حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

0: اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع
1: آمين.
0: ومن قلب لا يخشى
1: آمين.

يشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع

كروبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع

0: شيئين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدة
1: بنا اف ام راديو بي نيك تي ويتو روم بوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تاليبي جيم اليبور
2: مبوكي جوليتي مبوكي تاليبي تي نديغال اك تي كليفتي فو سيرن توبا سيرن منتقى مباكي خليفه جنرال كل مريت يالنا في ياغ لول تي اندك وير غيرام سيرن بشيرو لو خليفه سيرن دام عبد الرحمن لو اك مبولم نجابوتو سيرن دام عبد الرحمن لو غيبو نيو ييك دي سين كادو دي فاتلي مبوكي جوليتي مبوكي تاليبي بيسوب دينه دي بيسوب القران def bisub fateliku ak ñaanal serigne dam abdourahman lo bis bobu nak ren wara don alarba fukki fan ak juroom ci tam xarit di ben fan ci wéru juillet 2026 tiendam daru alimil khabir serigne bashirou lo khalifa serigne dam abdourahman lo di ko yegal mbokki julit yi mbokki talibi yi bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn mbollem buntu keur njabotu serigne touba yépp mbollem buntu keur njabotu serigne mam mor ante seli kep ko askano ci serigne mam mara mbacke mbollem buntu de cheikh serigne touba yep mbollem mbokki serigne dam abdourahman lo yep bayiwul kenn de di soñi nak mbollem talibe yi nga xamene ci ñoo aju ci kër gi ak ko man di nek seen buntu ci kër gi mo xam talibe yi nek ci biir rew mi la ak bitim rew mbollem daaira yi ak association yi ak mbota yi askanu ndam daru alimul khabir gep ma serigne bashir lo khalifa serigne dam abdourahman lo ma ngi len di fatali e bis bi de di soñi nak mbollem daaray kamil yep ak kureli khasside yi ndax ku wax bisub serigne dam Abdourahman lo faawu nga wax njangum alquran ba taxna ma ngi soñé njangum alquran mi bu baakha bax bis bi nak buñu démé ba ci altiné ñaar fukki fan ak juroom ñent ci 17h dañu fa amal ben jotaayu xam xam bu am solo ñu tuddé ko nak serigne ibrahima mbacké ñong ko yëgal mbolém njabotu serigne ibrahima mbacké gep programme bis bi jang alquran ak qasida buñu démé ba jup tisbar nak ci lañuy khatmu kamil bi serigne bi yëkëti kaddom ñu wéel bis bi nak ci berlé ak ziar serigne bashirou lo khalifa serigne dam abdourahman lo mang ko yegal ñepp tay soñi ñepp di xam leen bu ko manal kenn ku nek dana yonne ci yow bataxal wala mu yonne ci yow ndaw waye ku deg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi mu yonne ci yow alarba fukki fan ak juroom ci tam xarit ben fan ci wéru juillet 2026 di bisub serigne dam abdourahman lo ci ndam daru alimul khabir magi sant ñepp di gëreem ñepp jere gene jëf
3: mbokki juliti mbokki talibé yi ci ndigal ak ci kilifté fu serigne touba serigne muntaka mbacke khalifa general kul mourid yalna fi yag lol te and ak wirgu yaram serigne cheikh mbacke medina khalifa cheikh mohamedul mustafa ak mbollem njabotuk cheikh mohamedul mustafa mbacke gep serigne mustafa mbacke mom serigne touba serigne sidi mukhtar mbacke jeewriñi serigne bara mbacke ak mbollem njabotuk serigne bara mbacke gep serigne modou bara mbacke mom serigne abdul khadim mbacke ginaaw bum len nuyo ziar len sante mbollem talibe yep ci sen taxaway yu ragneeku sa yo xamene ci ndigal wacc na ci keer gi moy yekati kadom di and ak mbollem njabotuk serigne abdul khadim mbacke gep di fatali mbok julit yi mbokki talibe yi bis biñu baxo fataliku ak ñaanal sen wajur sen serigne di kenn ci njabotu khadim rasul di serigne abdul khadim mbacke mom cheikh mohamedul amin bara mbacke khadim rasul bis bobu nak ren wara don alarba fukki fan ak juroom ci wéru tam xarit yemo ak ben fan ci wéru juillet 2026 ci touba guy mind ñu ko yegal mbollem buntu keur njabotu serigne touba yep liko dalé ci njabotuk cheikh mohamedul mustafa ba ci njabotuk cheikh mohamedul murtada mbollem buntu keur njabotu serigne mamour and sel yep liko dalé ci keur serigne mamour jara mbacke ba ci keur serigne massamba mbacke kep ko askano serigne mamara mbacke mbollem buntu keur cheikh serigne touba yep rawatina cheikh yi nga xamene ci ñoo aju ci keur cheikh mohamedul amin bara mbacke khadim rasoul diko yegal nak mbollem njabotuk serigne bara mbacke nga xamene ci mok ñom ñoo bokk ben waccu way ci bis bi talibe yi nga xamene ci ñoo aju ci keur gi mo xam ñu nek ci bir rew mi wala bitim rew daaira yi association yi mbota yi groupement féminine yi chef de village yi délégué de quartier yi notable yi mbollem serigne abdul khadim yep mbollem dekk yi nga xamene amene ci serigne bara mbake moko sos wala kenn ci njabotu serigne bara mbake sos ko daray kamili kurel qasaidi bayiwul kenn diko yegal nak organe de presse sécurité santé wa croix rouge bisbi jang alquran la qasida berne ziar waxtan serigne modou bara mom serigne abdul khadim diko yegal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn ñu fatel len ko alarba fukki fan ak juroom ci aw tam xarit ben fan ci wéru juillet 2026 ci touba guymind serigne modou bara mom serigne abdul khadim nak neena bu ko manan kenn ku nek dana ñew ba ci yow wala mu yonne la bataxal waye kep ku deg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi nga xamné ci mom la yonne ci yow ma ngi sante ñepp di gëreem ñepp té ñaanal ñepp jamm ak xewal mbokki juliti mbokki talibi ci ndigal ak ci kilifté fu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa général kulu mourid yalna fi yag lool té and ak wër gi yaram serigne abou baraka mbake khalifa cheikh mohammed al fadal ak mbolem njabotuk serigne falilu mbake gep serigne abdul khadir mbake jili khalifa alhadji mamadou mustapha mbake falilu ginaaw bu mu len nuyo ziar len sante mbolem talibe yep ci sen taxawayu ragneku moy yekati kadom di and ak mbolem njabotuk alhadji mamadou mustapha mbake falilu gep di fatali mbokki juriti mbokki talibe yi bisub dine bisub alquran bisub fataliku sen wajur wa muy bis bi nga xamene ci nak ci la tanan soror bi fete ak cheikh mohammed al fadal mbake kero bi ko serigne falilu mbake tanlo faf ñu def bis bobu mu bisam bis bobu nak ren wara don talata fukki fan ak ñent ci aw tam xarit fan wéri fan ci wéru juin 2026 ñukoy amalé ci Touba ak Qahira mu koy yegal mbollem buntu keur njabotu serigne Touba yi mbollem buntu keur njabotu serigne Mamour and Sali mbollem askanu Mamara mbake buntu keur cheikh serigne Touba yi askanu Moussobe do ngay tarbi yi turando yi set yi mbollem turando cheikh Mohamed Al Fadal yépp mbollem dëkk yi nga xamanté ci serigne Falilu moko sos wala kenn ci njabotu serigne Falilu mbake sos ko waye li ci soñi mbollem talibé yi nga xamanté ño nek ci biir réew mi ak bitim réew daïra yi association yi mbota yi groupement féminin yi diko yégal tam maire bu Touba ak mbollem ñi nga xamanté ci ñoy conseil bi délégué de quartier yi chef de village yi bayiwul kenn li ci soñi tam mbollem talibé yi nga xam ño nek bitim réew ndax ku ne xamal na digënté Alhadji Mamadou Mustapha mbake Falilu ak bitim réew diko yégal daray kamili diko yégal tam jankati qasida yi serigne jili mbake khalifa Alhadji Mamadou Mustapha mbake Falilu neena bu ko manan kenn ku nek dana yonne ndaw ci yow wala mu yonne la bataxal waye ku deg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi nga xamé ni ci mom la yonne ci yow bis bi nak jang alquran la khasida berre ziar ñi fatilen ko talata fukki fan ak ñent ci aw tam xarit fan wéri fan ci wéru juin 2026 ca Touba Qahira di bisub Alhadji Mamadou Mustapha mbake Falilu ño ngi ñaan képp ku ci tew yalla fajj sa aajo ci barkep serigne Touba
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julit yi rawatina mbok talibe yi serigne mustapha ndiat mbake mi ngi len di nuyu di len ziara di len ndokel ci atum bes mi di ñaan yalla muy atum jamm ak tawfiq ganaw lolu mi ngi len di fatali bes bi ñuy magalal sunu mamara mbake di ci sante serigne touba te ndigal li way juroom serigne mudou mati saxo jele won ko ci serigne fadilu mbake serigne mustapha neena jot na ndigal ci serigne muntaha mbake mi fi nekkal serigne bi di ñaan yalla gën ko fe yagal te mu gëna wër ci kilifté fu serigne cheikh madina mbake khalifa cheikh mudou mustapha bes bi nak ren di don gaawu fukki fan ak ben ci wëru tam xarit di deppok le 27 juin 2026 ci mbake dindu mo wax ne nak dafa am ak soppiku ndax xew xew yu bari yi te bokk yu taxaw ci taxaway bu mat sepp mo bëgg nak lepp ñu yamale ko ci bëcëk bi di ci and ak daaray alquran yi ak kurelu khasida yi di ñaan luñu mën ci alquran ak khasayit ñu def ko te jébal yool bi sunu mamara mbake di ci ñaanalel serigne amadou mokhtar mbake ak serigne cheikh mbake mom serigne saliwu ak serigne mudou mbake domam yi da taxaw bes bi ak mbollem ku soto ci mamara mbake te jitu ak julit yépp rawatina mouride yi bes bi nak ñu ci wo mbollem ñu soxé ko ci mamara mbake diko and ak njabot gi ni ko daan defé ak daaira khidmatul khadim mbollem ñaaju ci kër gi té na ci réew mi ak bitim réew mi ngi soñu ñëpp di ci wo serigne fallou galas mané serigne khadim mbake mom serigne mbay mbake mom serigne sayar serigne aliou ndjay ak njabotam ci amérique diko yëgal président de la république ak ministre de l'intérieur ak mbollem membre gouvernement bi gouverneur préfet département sous préfet ak maire mbake galoba ak maire Touba serigne abdoullah hakka diko yëgal dëkk yi wër mbake yépp di sante dëkk ndoy ci li wessu di leen ñaan ñu défé ko nañ ko daan défé bës baangi nonu fukki fane ben ci wéru dam xarit di depok le 27 juin 2026 fi ci mbacké dimb serigne mustapha mbacké ñaté néna ku dégg communiqué bi xamal né moy ci invitation ñoo ngi seen ku ñep di ñaan ku fa téw yalla fa ci aaju ci barké serigne touba.

0: yen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal aksina di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokko katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yokko katan ak ciawarte goor ci bir negu seyem ngir man ko amé nak ci ñeegu xewala lol di 750 francs manam téméri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbollem gantax yi ñuko défaré tolu na ci ñaar fukki gantax ak ñet yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi di lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jarignoo dañu ko saytu sétantal ko rax ki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi tey fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir negu seyem bokk yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak liko wër fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rom point bi doxo digënté mbacké ak Touba ak tangal bi li di lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir goor mën nako jël jigen itam mën nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé émouride mo xam bi ne bula wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lañu tuddé crème émouridaire ak crème émouridaire mbokki mom di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio benno fm ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci émouride bënn bula wala bi feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk émouride mom crème émouridaire daf ko fay jëlé ci carton yalla ci ñeegu xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak liko wër yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci émouride té modi crème émouridaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak liko wër té modi fi ci radio benno fm 106.0 wala ngeen woté ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio benno fm ngir mëna am tangal bi li di lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk budé pomade bi li di crème émouridaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeex la jeex na ngir solution bi aksina
1: cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne mbacke abdourahman dende keur cheikh mohammedou fallilou mbacke ci Touba daru marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu ruus li lepp wa cabinet padium ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padium ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokko nak wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbé Dakaru ak Mbacké andi nañ len ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padium ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padium ciosan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
2: amone ay jamono ku amé yakh yu rokh wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw los ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabu sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo bo xamné dalay damp nodantil la sa yaram wi metti ciir yi don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenn am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabu sifay santé bu la ci mancé damp da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dérèt du daw normal bu la ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité suko defé nga am yaram mu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez-vous mën ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madla bou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dinako indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram
3: Touba ci kanam
4: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw néw ju doolé yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wevle orange monela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
5: misrak mi abi jaay khair man abat wajal ilahi maskani Touba ba مثل اسمها بجاه خير من نبات
6: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci dirub ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xamni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wér ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
7: liko dalé fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci diwan gu tedd gi di Touba Mbacké ci Héliport Association des commerçants et industriels du Sénégal assist dina fa amal première édition forum wajël magal du forum économique 18 safar muy doon ci haut patronage bu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République monsieur Serigne Diop Gueye ministre biñu denk walu jënd ak ndjay ak industrie ci ndigalal khalifa bu tedd bi Serigne Moustapha Bassirou Mbacké kon yeen mbokk commerçants yi industriels yi entrepreneurs yi prestataires de service, promoteur de produits, acteur économique ak secteur bu ngeen mëna né gawlin gaw bindu ji ngir bok ci forum bi jot ci stand yi am solo yi fessel sen liguey ak sen jambarté forum bi ren liñu ci waxtane di thème bi moy le magal de Touba un levier stratégique pour une économie locale dynamique et endogène manam magaluk Touba gek namu doné jeun wu am solo ci yokuté kom komu diwan gu tedd gi kom kom bu am deuguer lay bu feñ ba ci ñepp dinañ fa amali exposition ay échange B2B ay table ronde nako nonu ay rencontre d'affaires yu am solo ngir jappulu ci stand yi wote len gaw ci 77 395 95 wala 77 708 81 81 forum wadjal magal 2026 assist dilen ci jox ndaje fukki fan ak jurom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci héliport ci Touba Mbacké assist dilen ñaanal magaluk jam di ñaan khalifa bu tedd bi serigne Moustapha Bassirou Mbacké yag fi lol te and ak wér
8: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
9: a'ous billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim barakat cheikhul khadim bokki julit yi bokki talibe yi ñuy yëkëti ay cadeau jëmele ko ci jëm ju mak wi cheikh mohammedul mustafa bokk ci ñi mak ci njabotu señ bi jëk ko wotu gannaaw ñuy wax ci aw askanam ñuy bok ci askanu kokki ak ndam ñi señ Moussa ka di wax ni satu matar ndumbe ma sañcion kokki ak seti gaydel ya fa dam di funki ñuy wax ni tam amon nañu jaloore doora xam ndam moy aw askan la wu yag ci ngor ak diine askan la itam wo xamanteni ni ya gess na leena baye xel dwa juram wu jigen tuddu soxna amine talo almardia di dom ci soxna kharimam job di dom ci njaga isa di dom ci modou fa khudja di dom ci makhtar ndumbe mi sancion kokki te seigne touba wax ci jassaw sakurul atuf ni moy sangu kumu jamonon tel ci sofus kadior batay tam kharimam momi amine te jobo ko jor Amin Tadiop Yalla ku jur Yalla Ale Senaba ku jur mu delu ndam naka non itam kharimam mom Amin Tadiop ku jur Amin Tadiop momi sa xewar Fatma ku jur kon neeg yi fi nekkon demb di neeg yi ngor ak diine ci neeg yoy la askano mi ngi gane aduna ci 1306 ci gaday gi ci fukki fan ci muharram ci daru salam depok le 17 septembre 1888 mom la gane aduna wajuro mako dalal jang bimu tolle ci dal jang ngi dalé fi ci keur seigne chon ay bugu nek tay fofu la len seigne bi dalale ar qur'anul karim fofu la jangé ba tollu ci suratu yasin bi seigne bi dem mbacké bari mu yobaleko jar jar jor yep nak mok cheikh mohammed al fadel ñoko bokule ndax ño masé juroom benn wéra dox seen digënté té ño defano lepp fum fi mësa nek itam ño fa bokku nek fofu ci mbacké bari bi serigne bi dem ci geejgi ci 1895 la leen bayé ak cheikh ibrahim fati mam cheikh ibrahim mu mengo seenu biar ak seenu jangal mom mo len jox seigne dam abdourahman lo mo tambali len jangal alquran moti len sen aluba ji len seigne bi tambal lon seigne moussa tela wacc lon ndax ci fukkatam lañ wax ni le bind kamil ba taxna sax lolou mo waral turu kamal ji muy telge mat telge mokal alquran nga xamni kamil bobbi fekki na seigne bi ci barab bamu don liggey ci gabon lolé itam di taxaway yu am solo ginnaw bu mu watto alquran jangum xam xamam mam cheikh ibrahim moko saytu ak seigne mor diara mom itam jang na fa ba seigne bi ñibusi bi seigne bi ñibusi itam seigne bi ab mengo seenu biar moy daf leena toftal ci bopam waxtu ci ne fu nek fa ak ñom wër yu neew yi nga xamni señ bi nek nako fi ci darul manan fi lañ ne bi señ bi démé gannaar itam daf leena laaj ñu indi leen ñu nek fofa señ bi ci bopam bokko jot gi maye mo leen di terele la ak itam nenn ci naar yi nga xamanteni ni ay borom xam xam lañ te amna xéet xam xam yo xamanteni tasarogul won ci réew mi lu melni al murtajid lu melni magharijul huruf ak yenen xéet xam xam yo xamni aksegul won ci réew mi naar yi di leen ko terele ba bañu geejju ci xam xam ndax wax nañ ni sax señ bi musna wërlu ay téré yu bari yobul len ci genn caisse go xamanteni daf len wax ni téré yi lima ci bëgg moy la tambalé ci xatu ndijoro ba ci xatu chamuñu araf wo ci neena ci seen bëtt bi tégué gaaw ge mokal ak bañ ge faté mo mako warlo kon yob agon nañ ci dimension xam xam fo xamanteni xel mënu ko xiyass motax señ Moussa ko wax ni bamba nga len tarbiya fi sarsara ak jarraria ni walan sara fofu lañ doon tarbiya wo señ bi ginnaw bi itam biñu serigne bi joge gannar ñew ciene dalena indalé fofé itam ak mouretou rek lañ fa nekk won muy ni magi talibé yi doon def ba serigne Moussa fofu la tuddé turu ndjagne fofu lañ ko tuddé ndax bob bi mi sekkal ak nawal mi mi sol ak der gi mi tak nga xamni boko xamiwut boko fekke ci bir talibé do ko xamé fofu la tuddé fofu itam la ko serigne bi wawon laaj ko li ngay def lo ci djublu mu ni ko bëgg niru ak talibé serigne mi ni ko yow ci dox ci sunna mom la sa mbir nek lolou lañ la digal demal wat bob bi duma bayu kenn duma nijaay kenn duma magi kenn bay bi mu djublu ci ñom ñi nga xamanteni mo leen jabota ñuy ay doom mag ci mu djublu ci señ Massamba nijaay ji mu djublu señ Morokay Boussa señ Fallu ngoy netali mo ñu jaay njurel ga jëndeko ak talib ginaaw bu leen ko señ bi nangulé ñu defat ko addiya ñom ñepp non lañ def muy jaay seenu njurel jëndeko ak talib motax Cheikh Mohamadou Moussa doon wax ni lepp lu fi way liggey ba sekh bang koy liggey mag yow ko and ma eppele la nak njurel gi kon amna ci ab cieur ci seyñ bi cieur bo xamanteni ni yemina ndax ginaaw li fi nit ñi doon def loolu lepp def nako te teewut njurel ga nefa loolu kiman la mu bok ci itam ci ay taxawayam muy taxaw gu mu taxaw ci wettu seyñ bi ki mbollem ité yi nga xamanteni ni señ bi da koy soxlo wo tém don wet gum mané mu taxaw ci naka non itam di bayyi xel waxtu ci né njabot gi té señ bi itam nek ci waccay di gëm ak Touba bi ndax señ bi bi mu sancé Touba ci 1888 juroom ñaari at la fi dëkk muy 1895

0: به فزت بالطي يصلي على المختار بالآل كلهم وأصحابه مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بمدحنه مديحا عجيبا مفحيا.
1: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم إليبور
2: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yëpp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñu koy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yëpp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirup ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xamni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 2139 wala bok ci site web bi www.ansd.sn. ngir taxawal sukkandiku kayu doxalinu mbotay ci biir réew mi di OCB direction biñu denk développement mbotay ci ministère biñu denk njabot gi ak dimbalante gi mi ngi and ak bankasu réew mi yor xeyma ak ceytu limuk askan wi ANSD di yeglé tambalik xeyma OCB ci biir réew mi yépp xeyma gi nak dañu ko amal ci biir réew mi yépp liko dalé fukki fan ak juroom ci wéru soin japp fukki fan ak juroom ci wéru août atum 2026 liñ ci djublu nak moy am xam xam bu leer ci OCB yi ak seenu lim manam mbotay yi daire yi ONG yi ASC yi mbotay yi jigen yi defarit liste OCB yi yon nangu seenu nek ci biir rew mi ak yi mu nangul seenu nek ci nonu ñi jité service ministère biñu denk njabot gi ak ndimbalante ci gox yi dañu xamle bara bi ñi amalé xeyma ak OCB yi ngir liggey bi jaar yon direction bi yor développement mbotay yi ak ANSD ñu ngi sakku ci njitu mbotay ak askan wi ñu dalal bu baax ndaw mi def xeyma bi te jox leen xibaar yu wër yi ñu soxla.

0: Ok, Rafael Lamba bi ak Benn FM 106.0 waxtu xibaar yi jot na suñu taxelu tuuti ñu dëkk ak yéen la gën a fas ci bopp xibaar yi.
1: Xibaar yi ci Benn FM.
0: Bokk na la gën a fas ci bopp xibaar yi Bamba mi nga xam ne moo daal di jiite lii di Ofor kàddu yoo xam ne yëkkati na ko jëmale ci ñàkkum ndox meeg la ko waral des na ko teewlu ci biir xibaar yi. Bàkkee opération yaatal paste fo yab sa samp mu nekk na kàpp coordinateur yëkkati ay kàddu jëmale ci installation de cellule bi nga xam ne doon nañ ko amal des na ko teewlu ci biir xibaar yi. Des na ci toftal kàddu may sa Diouf nekk chef de village Dagg Diouf 2 jëm ci wàllum nawet bi ñàkkal teel a jot seenum jiw des na ko yaatal ci biir xibaar yi. Mame Diouf nekk président département ci transport bu département bi kàddu yoo xam ne yëkkati na ko ci mine bis yi nga xam ne war nañoo ñëw ci dëkk bu sell bi di Touba des na ko yaatal ci biir xibaar yi. Gannu xibaar yi Bamba bu Ofor lay doon xibaaru bitim lay des na ci ànd ak Bamba ñu lay nuyu Bamba.
2: Ñu lay fay Serigne Pallo.
0: Lu ci gën a fës.
2: Bokk na ci li ci gën a fës wàllum arme nucléaire yi nga xam ne ñi ngi koy wax diggante Iran ak États-Unis daan ko yaatal ci biir xibaar yi wax ci li nga xam ne moo jëm ci guerre bi nga xam ne moo nekk si Russie ak Ukraine attaque ba fa amoon daan ko yaatal wax ci li nga xam ne mooy président bi nga xam ne président Dessirou Diomaye Faye mu tuddoo ko président Félicé Allemand ak audience ba nga xam ne am na ko ñenn entrepreneur yi daan ko yaatal li moo nekk li gën a fës ci biir xibaar bi tim tey si kanam tuuti ñu faram fàcce ko.
0: Tàggat yaram nañ ci toftal soxna ndey.

0: xibaar yi tumbe seigne fallo
1: xibaar yi ci benno fm
0: ñu ngi jaajeufal baax bamba job xibaaru tagat yam ni lañ ci toftal
2: xibaaru tagat yaram
0: xibaaru tagat yam su yembe ñand ci ak sona de ñam
3: xibaaru tagat yam dañ ko ya doore ginnaw federation bi li nga xamne fessel nañ ko ci suñu gardien de bbb edouard mendi ginnaw blessure bi nga xamne amon nako mom nak dañ nañu genn leral ni match bi di ñew du ko mëna du ci mëna bokku ndax blessure bi nga xamantene amon nako ni ni kéro suñu digënté ki ñi xaané ñun ak irak buñu joggé ci lool nak dañuy wax ci résultat match yi nga xamantene mo tuké ni ki dembu digënté Portugal ak Uzbekistan ñom nak seen match bo Portugal daf ko dool 5-0 waye nak buñu waxé ci digënté jongënté bi doxal ci digënté Ghana ak Angleterre ñom nak seen match bobu dafa mujjé timbo kën dugalu sa morom benn bi buñu waxé nak ci digënté RDC Congo ak Colombie ñom nak seen match bobu Colombie daf ko dool benn bal ci dara waye match yi nga xamne won na am niki ni tay ji mo wara dox ci digënté ka équipe bi Canada ak Suisse ñom nak dinañ jongënté buñu démé ba 19h joté wanté équipe bi Maroc ak Haïti dinañ jongënté buñu démé ba 22h joté ak équipe bi nga xamantene modi Brésil ak Écosse ñu tamit seen jongante bobu dañ nañ ko amal buñu démé ba 22h joté niki ni tay ji li mo nekkon li gëna fess ci tagal yaram seigne fallo
0: jajeufal bu baax ci xibaaru tagal yaram wi xibaaru yeglekay yi lañ ci melni xibaaru yeglekay yi yombul ki ñu fofu lañu mëna gën ci xibaar yi ki fété won ci machine bi di Serigne Diaye ci kaddu gi fallu ñu ci xibaaru bitim rew yi andu na ci ak Bamba Diop ci xibaaru tagat yaram ni soxna ndey ñu ci kan tuti kaddu askan soxna ndey ñu ak Bamba Diop jërgen jëf

0: seen intolérance war nañu mëna wax seen xalaat si niñ ko gisee ndax jëm nañ seen engrais ak liñ gisee woon nawetu daaw bi pour xam amoon nañu rendement am na solo lool ñu siy xaar seen xalaata mbokk auditeurs insha allah si kanam tuuti.
1: Am na solo comme niñ ko waxee rek Bamba tey jii moom la ñuy waxtaanee nawet beeg baykat yeeg ñi nga xamante ne ñu ngi yëngu ci wàllum mbay nag seen liggéey boobu ginnaaw nawet bi nga xam ne teer si na ba xam jiw yi jot nañ ci ba xam niñ doon sent ci mbay mi am nañ ko ba tey it ngeen mën ci indi seen xalaat comme niñ koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi ci numéro bi 78 270 71 50 foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg naa xalaatam rek nga mën koo ànd ak ñun comme niñ koy defee saa su nekk rek di jaajëfal bu baax rek ñëpp rek ñi nga xam ne ñuy teewlu saa su nekk rek du ñu bàyyi xel ci rajo bi mu mel ne am na mbokk bu yëglu ci ligne bi. Salaamaaleykum.
2: Waaleykum salaam.
1: Ñu ngi lay ziar baax suñ Sidi.
2: Waaw ñu ngi rafetlu sa liggéey bu baax a baax.
1: jërëjëf.
2: Waaw di maam di nuyu suñu Bamba ñu ngi bokkal plateau bi. Di rafetlu seen liggéey bu baax a baax di leen ñaawal bu defal ak wér.
1: waaw
2: di nuyu bépp kilifa boo xam si yaa ngi teelu rajo bi rek. Di nuyu bàyyi moom Ndiaye ak sëñ Bayna Seen. ak Mbaye ak Ndoro li jindi ak képp koo xam daal yaa ngi teelu ak ñoo xam ñoo woote. di nuyu sama mbokk bi di Bax Daal ak waa Daaru Manaam. Di nuyu Baye Tall si foofu di xëy di nuyu njabootu baykat Pamb ak njaboot bi dëkk ci frontière yi ak sama mbokk yi maa xam daal ak commerçant yëpp. Mu mel ni ci wàllum mbay mi ngay waxtaanee soxna Mbaye. Waaw mbay mi nag moom maanaam sama xalaat maanaam état bi maanaam bu bëggee baykat yi mën a gën a gis seen bopp ci mbay bi. maanaam une fois mu décentralisé leen defal leen aw yoonu bu baax boo xam ci maanaam dana mën a jëm ci seen dëkk ndax tey ji boo xoolee gox bu mel ni Sadio. amul hôpital yi te ñàkk yoon boo ko def ci loo xam ne li personnel baykat yi lu bari lay doon. kon baykat boo ko bëggee dimbali da ngay fexe mu am aw yoon ba pare boo ko defalee ab télé bu baax bu jëm jëm dëkkam nga xam ne bu jëndee jiw dana ko mën a teg ci parel bi lépp lu mbay moom it dana ko mën a génne loolu dina baax ci li nga xam ne mooy dimbali baykat. waaw loolu daal xam naa bu ñu ko defee dina am solution trop ci baykat ndax baykat yi moom wax dëgg yàlla jàmbaar na bay moom métti na trop. waaw te baykat yi moom booy wër ko gëm yàlla dëgg maanaam jàppal baykat ndax fi tool yi bari na ay commerçant yoo xam ne boo leen jëlal sa 10 millions jëndee ko kemb sool ko ci suuf si duñ ko def. waaw kon nag loolu day tax maanaam baykat ñu gën leen a bàyyi xel gën leen a joxaat seen wàttuwaay bu baax a baax a baax. su ko defee ñu mën di leen teel a lijjanti seen jiw seen engrais defal leen aw yoon su ko defee lépp lu ñu ko bàyyee su ko defee seen xel maanaam su beneen dëkk bu ñu ko bëgg a jaay ñu mën ko baa jaayee. waaw su ko defee ñu bàyyi li ñu jóg rek yemale ko ci taax il faut ñu décentralisé gox boxaan yi su ko defee li am ci taax yi mën a dem ci baykat yëpp su ko defee baykat yi mën cee gis seen bopp ci réew mi bu baax a baax. waaw liggéey bi rafet na ñu ngi leen ñaanal sutura taw fi ak jaam sax tàkk.
1: jërëjëf. ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax suñ si di comme ni ngi koy defee di waxalaatam ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax am na solo 78 270 71 50 foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg naa waxalaatam mu mën a ànd ak ñun ci kàddu askan bi comme tey jii li ñu waxtaanee rek mu nekk ci wàllu mbay ak nawet bi ñi nga xamante ni ñuy bay ba xam jiw yi war a am nañ ko naka lañ gisee bay beeg ci nawet bi bu ko defee rek nga mën ci yenn seen xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk 78 270 71 50 foofu la ñu ànd ak yéen Bamba.
0: di jaajëfal sëñ ci Bax Daal Col Ban de si intervention boobu nga xam ne def na ko sànq jëm si tam bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee tey ci. wala ni ko moom ko waxee rek sànq bay moom dafa doon loo xamante ni dafa am solo si surtout si réew. donc war nañu leen a mën war nañu leen a mën bàyyi xel ndax instant bii boo gisee instant bi nawet bi dugg na.

0: سي ان شاء الله
1: لو ام سولو مو نيك لو خامني تاي جي مو ناي وقتاني ام نا مبوك مو ييغلو السلام عليكم وعليكم
2: السلام سولو داي نالا ليب
1: ني ناي زيار با با مول بامبا با
2: يان يان جام ني لاي فاي نيو ديغ لين نيو با با نيي كون ماي ني امو دو بامبا
0: ني فاي جام
2: امو دو ماي ني سون باو فك تي ني سون ييغ لين بريتاتو وكان ni ya mbaki ndem ko ni wacha ko ko lo ko ni ci lo ko baye mo baye mo gusta ko khat ni ci di war ko man so la day dama bëgg ñu wax day mbay mom bu ñu mbay dafa mbay mbay am no am day am nawet am na sama intervention ci ñu xamanteni bi dañuy dañuy baye mbay am no muy ci yo ci ma cher ni ñu dañu am jafé jafé lo xamanteni ñay tax ak ñi war bi yo ni jangonté ak mom ndax ñepp xam nañu patin tabo bi pour dire darman bi ali yépp manam da fay fess ba tek ramane ñu ko defé ndox mom day dem ci tolu jëm ba ndox ñu ci ay tolu ñeñ ak ni mu ngi ko jaay ta en général day mind am ndam ba ko dé pour ma au moins di indi sen tolu problème donc situation bu dañ ko da certaine manam ci do ni taw taw du soxne dañu pompé ndox ni flash ci yow mu jëm ci taw yo xamanteni bi tay ñom lañ commencé won ci tamit ndox mi ko commencé nang lolu aussi jaxé jaxé la bo xamanteni man japp na né bi ci mom su fay tan da accompagner wu ko ñu ngeen ñëw ci bolé bokkum yaakar na wuro bo yaak lolu nak ñi ngi ñaan ta yo tabul ma préjudice bo mu réparer ko jaxé jaxé wu da la doon leer askan ni nak wa daaw man ndox sen tol yaal ñu ci tol yi ndox ma fay commenté ñu ko pompa mu fay def wa ci ñeñ da tay ñu dund lool ci reñ def
1: jere jef amna solo jere jef ñu koy jajeufal bu baax bax Ahmadou Bamba comme ñu koy defé sans nek do xalaatam da jajeufal ko bu baax ba mu am wax lu am solo Bamba
0: amna solo ci limu ci ñu ndox comme ñu ko waxe rek bayam na am ñun bayam na tamit am na waye yépp rek mu su nek ding ci jafé jafé comme ñu ko waxe walu bëgg nga xamné ñun do servir fofu nonu nga xamné mo fofu ñu defé sen clip message

0: ne saaro ben ni FM que 7h ha 8h djini kala ni noddo nodda 88 628 1902 88 628 1902 kala ni djilla ni saaro ko ben noddo ta min non bandiraabe sey laa
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
2: ku gëssu ak mar rek ngay gëss ku dégg ak mar rek ngay dégg kon ko xam lo xam dina ñu xam ci Cheikh Mustapha ak mar rek lañ xam ci mom
3: Cheikh Mustapha wal Mustapha waris al khadim bi sirrihi wa bi hilmihi wa bi ilmihi do modi bay وسم بكون المصطفى خجاركم خجاركم ما اهله يا اهل غاي وسم بكون المصطفى خجاركم خجاركم ما اهله يا اهل غاي
2: يروان بقول لول بغيل سوي سوي سوي سوي باصو لول تدوي لاكو
4: nit ni mene ci da waxtan ci mom te waxoko fo ci xanam la wara lola
5: modou mustapha bu ngeen fexé ba yob ma touba li ngeen bëgg lepp am ngeen ko wacc ngeen ma ci dess
6: ay daan day moda tax goora jël ñaari tankam deur ko ci suuf te suma déré sama ben tank te kama daan far farma bu nguru france gep dajalo won bëkk yuëngal duñ ci man dara te li sama ñaari tank nak la ci jël
7: yi dox digënté nit ak nit ñu né digënté ba rafet na yep doxna sen digeunte ndax wolof dana rafetale digeuntem ak mbokam tudde ko dom
8: biko señ bi woné ginnaw man dama koy jël def ko liñ wax badal ci naxu
9: dañ waxé won rek ni day melni ku sepp ap pousu ci geej la cey takku ñew ci ndox par rapport la cey dess ken xamu num tollu kon lo wax ci mom lu bax rek la cey dess ko ep yegewu ko sax kon motax jafé wax ci mom jafé wax ci mom itam yomb ndax lo wax ci lu bax mi ci mom
10: ndax Assia Ahmad Mustafa ni gane aduna rek ci 1888 ci Daru Salam
11: señ be len wo ab jotaay ci ak nekkam xamal len ni len ni liggey bi lepp matna li ci dess rek moy Kaabatullah ci Touba
12: Cheikh Mustapha mo fondement juma ji bam wessu xaj mu dem bako Allah
3: ya nuy teral ya nuy yeuram dinu may
13: Cheikh Ahmadou Bamba qadim rasoul don ki nga xamne mo sosiono mourid mo donon ko xamne mission bi ko taxawona ñew moy yeesal l'islam ak yekati ko nal bu reey bobu taxon na sunu borom tegon ko na tuyu reey jaarale ko ci Touba bi fi nekkon waye lol yep nak teewul Serigne Touba sax ci di Abdullah wa qadim rasul mu teralon ay nal yu reey ci l'islam ak ci yoonu mourid yenn ya ag na ci nekkam ci bahir ba bi muy wëjji borom ci atu 1927 mu dem bayil ko fi ay donom ke ñeek ci doonam yoy nak di ab khalifam moy cheikh mohammedul mustafa kan moy cheikh mohammedul mustafa fan la gane aduna fan la askano nan la taxawu serign bi ci ak nekkam ci yeen xalaat ak doxalin la yore won yoonu murid ginaaw bi ko serign bi baye ñan la andalon ci liggey mag bobu ko serign bi bayel kañ la laqo ak fan la laqo
4: nit ni mene ci da waxtan ci mom te waxoko ci fa la la la na sa yow da la xane do la naxal ci ni da nga xam ci bokam waye nit mom du mënu bokki jambur mukk ko gis ci aduna rek ay bokum li ñu
11: ca bokku yoyé ca lako tanal wajuru jigen mu doon jambar yo xamanteni ni aduna man na roy ci mom ngir ay taxawayam
4: do la nitelo momo soxna xarima moo yaayam xarimaam it aminta yàlla ko yur aminta yàlla nag saa xeeru fàtba ci bay baayam ah aminta yàlla moomoo ak amadou yàlla ñoo bokk nday baay waaw aminta yàlla nag moom la joxoon suñ kokki njeng isa ji moo am fa samba aminta ñu jur pend bi ndey sañoon mbakki gelo ma tek ci xarimam ñoo bokk ndey ak bay mu jël amitu lo lay seen sa
10: mu bokk wax na ni lambuna manam mbolem xeyti bax yep ndax

0: jëme mbacke bari ci jollof nattu be aksi mu wara genn mu denk len mbokam ma di mam cherno ibrahim mu taxawu len agale sen aluba yar len
1: damay bëgg dem nak la wo mam cherno ñu mëna ko owar mi dal mako jël abdou rahman gone yi ne dañu ko fekk damay and ñoom dem fi may bëgg dem ci yeen yeen ci wër kep la fam loolu la waxe te loolu suñu fël nekk li ñu ñaangi wax sax ci juroom yar rek la ñu ko wax waye yeen ci wër ñu ñaar lañ wax la gëm man loolu la dund suñu fël wax loolu ci lam ñoom sa ñoo wax
0: da fay melni rek ci fukki atam fekk na mu wattu alquran ma bind ko bind nu sel Seigne Fallou daf daan wax ni ki ma joxe kum joxewul te joxul la kim ma joxoon xamnaa ci alquran loo xamut loolu nag daf daan faral di wax ni itam ni sun bàyyi ceer na moo nu jàngal ban ni ar mu yar ni ban ni nër kon moo leen doon tarbiya moo leen doon jàngal di leen yar yar ñu itam ni ko sëriñ bi yare woon rek noonu la doon yare
2: njàng xam-xam it ci tënk rek ñu ngi ko jàngee ci diggante Mame Thierno ak sëñ Mor Diarra bu sëriñ bi ñëw ci géej gi dem gànnaar Mame Thierno dem gànnaar yóbbaale ko moo ndek sama diwisi la te booba gànnaar dañuy metti metti metti metti digg naa ko ci mag mu wóor mu ne booba gànnaar naqare na lool waaye sama soo bi gisee sëriñ bi rek ndam jafet bu rëy ci moom ba sàkku sax nga xam ne ma sàkku ci des fa
3: wax na ne itam bi nga xamee ne sëriñ bi ñëw na ñibb si na te dem gànnaar dañ fa ànd ak Mame Thierno Mame Thierno da leen fa yóbbu am nañu wax ne ba ñu fa nekkee ab diir ba war a ñibb si te fekk na booba sëriñ bi itam sàkku xam-xam rek moo taxoon ñu dem fa ndax sëriñ bi xam na ne barab booba barab la boo xam ne ay borom xam-xam dajane fa te ñëpp ngi wal di ñëw ci moom borom xam-xam yooyu kon jataay booba suñu fa nekkee ku fa rot tey borom xam-xam rek danañ mën a jaxasoog moom ba la ñu soxlaa tàng ca xeeti xam-xam yu wuute ca jamono yooyu ñu mën ko tàng.
0: Moo tax boo demee ci Serigne Moussa Ka dañuy wax ni bàmbaa nga leen tarbiya fii sarsaara ak jarraariya ni waalan saara foofu ci gànnaar na fa mag ñu nekkewoon rek noonu lañ fa nekkee gànnaar itam doon dëkk bu jafe nekk ca jamono jooja ngir manqué ndox ga ngir tàngoor wa ak desert bi ndax xiif bi fa nekk waaye teewut ñoom ñu nekk ak sëñ bi foofu ci gànnaar dañoo boole lëggéey ak jàng ndax wax nañ ñu am na fa ab tokkoor boo xamante ni sëriñ bi daf leen a waxoon ni leen ni dama bëgg ngeen di ci xëy di ci yëngutu ndax bëgguma ngeen ñëw fii ci gànnaar ci desert bi ak tumuranke gu métti gi ba ñibbiwaat Sénégal yam ak ña ngeen fa bàyyi woon waaye mu defal leen ca lu climat ni leen defal naa leen ci benn bis bu ngeen ci xëy dana mel ni ay bis ci yéen loolu ak jagle la.
1: Tubaab boole leen fi ñeen fukki keemil yoo xam ne da koy wañu muy ñeen fukki keemil mu takk keemil bi loolu da koy yëkkati tëg seen loxo ci mënu sa sañ fël sañ na Samba sañ wax ne ngeen keemil yi yéen ay seet nu ngeen ko bindee ne ngeen tooloo la nag mu ngi ci bind ba àgg ngeen dund te timis bu ñu jullee timis fu seen mënee dikk leen wisuma bu ñu dikkee bar ci loxoy balaay la leen di jox bu ëllëgee mu ñëw jox leen bar ci loxoy peppum suuna bu ëllëgee mu ñëw jox leen bar ci joxoo zaakaane ne leen lu ko dàq day xëy na ma naam waaye du ko gënde mu naam fii ba mag ñu leen ci fàggul ëpp na mu xel bu ñeen fukki kemit yooyee àggee lam leen ci wax du waxee rajo foofee lañuy tëj bi yoo ba yàlla dogal ñu samp kët foofee lañ leen ko defee fa jàll 1979 ñu soog a ànd nag dikk yee réem 10 11 12 13 mu ne leen nag dikk leen wutee ay àll yu bañ a sori tuwaa tey liggéey bu wér di jaamu yàlla yenn gor ya ngeen fa nekkal tey ànd di siyaar si
0: ñok moma and ñew ci yeen jollof yeen jollof itam tarbiya ga lañ ci continent ndax baba fekk na njangama fa tabarakallah la ci señ bi mëggoon sun borom defal nako ci ñu nek fofu di liggey ci li señ bi gëna bëgg muy bind alquran ak yeneen liggey yo xamanteni ni liggey yu doole la ben bo xamanteni dañ ci ñiblu wala nit ñi diko def ñu tok di sétan doobu amut señ modou ci bamu wax na ni gorina gayet tak na am nek fetañ na bayyi ci tol ya lolou lepp ay taxaway la dem na ba bu nekké ci biir talib yi do ko xamé ndax saqal gi mu saqal bob bi ñagn li ak tol gi do xamé ni ki jaw señ bi la wax nañu sax señ bi wonako benn bis laaj ko ni ko waw li nga def lo ci djublu mu ni ko bëgg gëna niru ab talib
4: mani su ko wona xamé ak talib yi bu mu jion sax mu yor melaw talib yi wu upp ba bëb bi di saq ba ma war lon ñam ñukoy tuddé ndjañ ba señ bi wo ko bis gis melaw wo wi ne ko muhammad mustafa li di am nañu koy def waye yow dafa am lu mëna tanal moy ngay jaamu yalla ci sunna su yonent bi da do nituk sunna la tan ci yow
5: ku sa fond ma degré nonou sa base degré nonou nga jaar fa nga wara jaar ci alcorane ji xam xam ba tarbiya ba taqiya tasfiya ba serigne bi serigne dam abdourahman man tiarno mamour jaar ak gannar ga serigne touba ndax mom ci xam lu fa ne ngon gannar sar sar daj fa lu doy war ni nga won ci yeen sonu fa lol bokku feñu dar islam kon jaar fi mu wara jaar fep
2: sa wala nga wax nan sama gi ci serigne ji moy jurgi mu jur waye day melni jurgi manam serigne bi dëng dëng gëjë rewit téewul liko ñëpp ci défal lako défal kon day melni ak xër la rek ak it waxi mubalaxa nga xamné day jotal rek waye Cheikh Moustapha ak ñurëlam gogu serigne bi jor yaqaluko dara rek ci dum ko religé
6: Seigne Fallu neena mo leen wax ne leen amul doom amutub jarbaat amut fak neena nak mom Seigne Fall bi mu ñewé ndiarém dafa bind askay jox Serigne Touba muy bayyi di siw yoy waye nak lék lék ci lu bari lolu xam xam nanguko moy ginnaw ñam la ko waxando ka bind ñepp la jëlalel engagement ndax Serigne bu mag bi mi tontu daf na wa alaykum assalam yasurrukum wa yanfa'ukum wa la yadurrukum abada lolou ku ne duguna ci bir non dal lañ andé won di bok di bindando ay kamil deug la nak jamono neexuton bañ mëna bañ bok fenn fuñ nekkon lepp waye digënté yépp taxuton ben yoon umpante dox sen digënté
7: gannar ak jollof la ci nek ay étape la yo xamné manam état bi serigne bi jaar ci dundum nga xamne buñ doon seddelé ñi nek ci ñi topon serigne bi ci ay mourid dañuy wax ni ñi nekkon jollof wala ñi jitu geej gi wala catégorie yoy kon mom bi serigne bi nek mouritani magafa bi serigne bi nek jollof mi fi di ñu ñew ndiarém mo and ak mom ñew kon ko bu tarbiyé won serigne bi daan ko digal limi digal talibé yi diko tere limi tere talibé nonu ko señu blaado wax ni mbolam ko señ bi jur ñew nga jaay njurel gi doonuk talibé mu dina digal limi digal talibé kon noné ni la defal
0: mi señ Moussa bu ko señ Touba juru to nit cër bu fi way di am dana ko am ndax da ko liggé da téla dal ci tol bi té téla dégg señ bi li té amu fit am jom nango liggé lolu may nako lu bare bare ndax mom ci bopam da lan wax ni lepp lu fi way liggé ba cheikh bang koy liggey mak yow ko and ma epple la nak njurel gi lola dana fi ndew dal ni nañ dem ci ciuri ba moy fañ dan yow fas yi ñi jox señ bi ni fas bu fa way indi na fu ko gën ñi nañ dem ci neeg ya neeg bu ko way takal na ko neeg bu ko gën nañ dem ci saq ya saq mu fa way indi na fu mu ko upp nañ dem ci kamil ya ken daquma bind ken gënuma rafel te ken upp ma kamil yo bind lola nak mo doon wan ni kon doon na liggey ni nga xamanteni ni non la ñepp doon liggéey ñuël ko door ci adoliko
8: Cheikh Mohamed Mustapha mu doonon talibé Serigne Touba bo xamné koku gëmon la lool jaayante won ak mom jaayoo nit ak jurelam jënde ko talibé musula wuté mom ci dara serigne bi bayyi won ko xel lool joxon ko cër lool ba nimu doone borom Touba kérok bamu wuto qadim rasul fi yoon wi ci la dalal xel yu bari ngir namu jëfé ci lako serigne bi denkon mu fexé ba yobbu serigne Touba ci dëkkal bi nga xamné moy liko gënal ci kaw suuf te xat damul waye lool lepp nak wakirlu ci yalla ak wolugu mu amon ci ne serigne Touba de bu diglé mokku luñu jënd def tax na ma am ci ndam reuy
9: mu jital ko ci batin mu dol l'islam huwal warisu
0: ginnaw bo xamanteni ni serigne bi joge na ci en djolof jëm ci ndiaré mi tam dañu and ak mom ñew ndiaré nek fa ak ñom laatu loolu itam fekk na serigne bi waxon maam cierno ne ko na yobbu njabot ki Touba fofay keur ga fa la jëm ci waye bu seen keur yi takalo lañu dandante loolu lepp itam doon ay taxaway rek ak ay junji yo xamanteni ni serigne bi jublu wayema ginnaw bo xamanteni ni serigne bi ñew na ndiaré mit ñoomit ñu ñew nek mu yabal leen Touba ñu leen yabalé Touba ab dir señ bi leen dama bëgg ngeen genn dëkk ba wuti ay kër ca la lu sori wu dëkk ba sama juma jojé ma fay def bu paré ngeen di fa joggé di jullisi
1: señ mo do sa alfa señ fa di ni ni bëkk di ma doona doxantu ba ag ci ak fël bi ñoo dindi waxtaan na ñoo ma dogal nañ ko xolale ma ko non la def ma ko dal koy roy way ko ci do di yi tam leen soré te bu leen sori Touba te liggéey ci jàmm kenn ko ci rek mu dal lay digaloo di ci ñëw
3: ñëw sanc dëkk bi nga xam ne mooy Hosni Mahab di tundoo di moog Cheikh Mamadou Fadil ak Serigne Massamba ak Serigne Mbokhay Bousso Serigne Massamba sanc Daru Karim Serigne Fallou sanc Ndindi Serigne Mbokhay Bousso sanc Daru Khadim loolu lépp rek Serigne bi defu ko rek ngir joxoñ ko ngir won ko ne ko gannaaw bu ko wone ne da nga war a dëkk Touba fu ma jege muy Touba dëkkub Serigne Bé mu dëkkloo ko Hosni Mahab waaye itam këram gi ci Ndiarine fi Serigne bi nekkoon résidence surveillée bi ñu ko fa andee ci kër gu mag mu jox ko ndigal mu dëkk ci wetam.
0: Yooyu doon ay barab yoo xamante ni dañ fay lëggee di yot Serigne bi di fa jaamu yàlla di fa tarbiyee itam fere yi nga xamante ni ñoom lañ leen booleel ngir ñu war leen a taxaw loola di itam aw jàngaleen woon war a fàttali ci yokk yoon wi ak doxal ko ndax ñoom bokk na ci yàq li yoon wi dëkk yooyu ñuy sanc ak nit ñoo ñi nga xamante ni ñu ngi leen di taxaw bañ mën a jaamu yàlla mën a lëggéey lu sàmm seen ngor sàmm seen diine.
1: Ci lañuy dem di siyaar yi di liggéey li ñuy def ba seen gaal ñu toll nii mu toll xëy sañ ci dëkk bi ñu wax ñaaxeen gànn yàlla gépp jublu ci moom lu dul jeex moo sañ Roussa ba ñu mën ko gërëm naa la maa ngi dimbale sañ Bamba ci gërëm ñu mën a gërëm sañ Touba sax kenn di ko dimbale nu mu ñëpp lu ñu yor moo ko jox waaye dama koy santewaat lii ci yow mii di sunu taw te mel nga wér jox naa la ñaaxeen.
0: Cheikh Mohamed Mustapha wéyal nag sancum dëkk yi loolu lépp indil ko ak xir rek ci liggéeyal Serigne Touba muy sanc ay dëkk lu mel ne Naydé lu mel ne Polle lu mel ne Jëmweli lu mel ne Touba Kayel yooyu yëpp ay dëkk la yoo xamante ni ci nekku Serigne bi la ko sanc ba Xabaan yooyu yëpp ay dëkk la yoo xamante ni lépp lu mu fa mos a amee jox na ko Serigne Touba. Mboolem ñoom fa àndaloon di liggéey itam amu ci benn ci liggéey boo xamante ni mooy na Serigne bi.
1: Waaye Serigne bi nee na Serigne Touba ñu dalaloon dikki na ca Modou Moustapha amew yi ne monsieur Serigne am sa tu jaaxate wax nee na keroog ba nga xëyee Serigne Modou Moustapha ñëw na fii woolu ma dikk mu ne ma dama laa bëgg ñëw ni ci Serigne Touba kat te nooy àndal. Comme dikk na ko am na gan gu naa Mohamadou ba nga ci buntu ba di la nuyu tey siyaare tey feddi li taalibe tey feddi yeesal postier fa ma kóolu teen buru ni mo koy joxe ñana la ñu ni sa ko ngeen mo sunu borom ci yo seen me ko mo mo du ñu sant mo ko ah fofu kat leen ak man ko ko fu bay ko mo ko ah no ah waaw de ñu bu du ko bura la mo ñu ne fa ba ba tam su tu mo la mo fa de wal dala la mako su borom borom sangam dañu wudd gëb mo ne ma dem dem ñe seen koy mo ta baay dem dama am su tu man ko mbacke mo fofu ma la yoni boode ba ñew bo ma fi jitto ni ma fi mo la fi jitto ni
0: moy lettre bobu mu bindon tay wax ci bir nako jaaltu fi yadil hamil ma fi suratil qadr ngir worma ji mu am digeum ak serigne bi ak neub gi mi neub limu joxe motax mu ko defna ci limbu tolok la ci suratul qadr alfu jojje rek la ci djublu
1: la dem ko ma ñew ma naaw anam ma la ko ma la ko sax mu la la mburu ma nga do wax ma la ko ni ci gisse ci mu la sat ko ma sat ko ma la ma ñu ko wax ndo fay ko ma na alfu la mu la alfu ma la naaw ko ñu am fa xal ma ga tecc
0: lola jeufi serigne moussa tax secret bobu genn
3: nonu la nekk ak serigne bi ba ci atum wamsassine serigne bi daj lu gal tek ko ci pench mi daldi wax ne weursak yi fi ñew gannaaw at mi keneen la ñeel kudul man lola itam ab joxagn la won bo xamne boba nit ñi xamuñu li serigne bi wax
0: serigne bi waxon ko itam ni ko nak buñ deme ba tam xaritu taxaw fone soxlana la dimanche fukki fan ak juroom ñaar ci tam xarit bo bam xeye ci suba yeen bu mag bi nga xamni ci lay tok ak magi talibey nga xamni ndekil fa lañ koy indi neena fa la tok di waxtaan ak ñom am yag mu ni tek waxatul ak kan abdir ginaaw bi mu jeegat pilian bi jog dem ci tokor ba taxaw fa señ mor jandam bay maam soxna lo job mi jur seigne mbacke soxna lo moko fekk fofu mu taxaw mais seigne modou wax ni ko mor muniko mbacke muniko man day dama jaxle muniko ah muniko aw da am lu wax ak man fofu yi ma togon te lepp lu mom musa wax deug la neena buma amé ñeen fu kat detum am kilifa te seigne bangi fi lol dal jaxal na seigne mor ni ko lol de doy nak jaxle neena ñu andu wal betiku jël ci wat tok ci jotaay bi
3: kon serigne bi ni mu melone ci xol yi ni mu melone ci xel yi fi mu agon ci pass pass yi muntu na ñaka wajal nit ku amuk dal ku jëfé am xelam ku am sago ko xamné waxtu fu joggé li serigne bi bëgg li serigne bi bëgg ci nuñ ko wara taxawoo koko daana am sago ak xam xam ak diiso gu mu mëna taxawoo serigne bi ci gën jaarafeti anam
0: seigne modou joge fofa ñew ndiarem e bi mi joge ak seigne ndiarem bobu tesbar wessuna te tok san jotugut bi ñewé tam ci kërug bopam gogi la dal muy kër gogi ci watu gannaaru kër seigne touba gi fofu la dal mag ñi yegg ni ñew na ñu commencé ñew di ko nuyu ak di maslaak mom seigne matar ci la bëkk nek ñew na fa wax ko ni ko seigne bi mo matna nemiko ndax limu def gëj nako def fan yi dal kën xamu ci mom dara
3: ci la tok nak ba gannaaw ge mu and ak serigne makhtar silla ak serigne meut lamine job dagana ñew nak ci kër gi kër gu mag gi
0: tabé ci bir kër ga laaj caisse gi serigne bi ne ku yor dom ba ñu wax ko ni ko serigne cheikh fatakou moko yor mu woloko ñu ñewé tam teggini ak yar gi ak talibé bi tax na nangu tejit serigne meut lamine job serigne bi da ko mayon ne ko mayna la fuma ne nga fekk mo motax seigne modou ni seigne modou lamine doxal seigne modou lamine nuyo kenn fayuko mu nuyo kenn fayuko mu nuyo ñett yoon kenn fayuko mom itam fofa la ci app yam yamam tollu amna lo xamanteni ni domako sañ ci wajuro mom it mu delu gannaaw ni seigne modou kon bismillah
3: buntu denk bi nga xamne mo nekkon ci case bi mu wacce liggey dafa tawon ci talata ja taw bobu nak motax buntu bi xawa naw manam xam nga denk bu fekke ne dafa taw
10: day xawa forcé lolu mo forcé buntu bi ñu japp ne dañ ko tej fekk ne tejuut bu ñu poussé lañu gis ni buntu bi tejuut waye taw bi mo taxone mu xawa forcé
2: bu ñëwé da xol sëriñ bi xamné li yalla waxon def nako
11: anna katiba ashnuru fi la yamutu abadan wa anna al-maut lazim kana mutawajjihan ilayhi fi qawli ta'ala kullu nafsin sa'iqatil maut kullu nafsin sa'iqatul maut
2: ki wam xol o señ bi tek ci wetam da ko jël jang ko def ci param lolé mel na nekkon yu bari bari ja
10: daldi delo buntu bi daldi wax ci netlip señ cha fatako ne ndax señ basiro ngi fi ndax señ basiro ngi fi neena ñu nako waaw da na genn de way mi ngi fi mu dal ni nañ ko woyé ci lañ ko woyé ak tandax yu mi nga xamné da bokkon ci ñi nga xamné señ bi da wax né na bok ci ñi may topato ci lañu woyé señ basiru woyé tandax yu señ bi itam daldi and ak señ balla cioro daldi dem kër commandant ngir wax ko ko
0: dañ démé dañu fekk commandant bi wacc kërëm lañ ko fekk auto biñ duggon señ balla doon dawal ñom ñaar rek ci nak ñu démé wax ak commandant bi xamaniko señ bi da gennad légi bu commandant bi faaw mu ñew ndax ñoom itam fiñ jaar ak señ bi mënu ñoo gëm rek ñun leen gennad ñu gëm ko ndax fiñ jaar ak mom di reub liñ ko téé té waxtu ci nek faat bakkanam dong lañ bëggoon loolu def nañ ko soti wut mënu ñoo gëm rek ñun leen gennad ñu gëm ko
10: bi nga xamé né andana commandant bi ci buntu sow bi fa la señ modou taxaw wax señ balla né ko nañ wëri wul ubbi buntu sow bi ñu wëri ubbi buntu bi fa la commandant duggé ñew bu fi señ bi nek señ modou xamné kon señ bi di defé bayiko té itam da waxon né kërëm da bëgg ñu yobu ko ci kërëm gu ci Touba
0: ginnaw buñ constaté ba xamni ki genn na aduna ndax dañu certificat de décès bi ñu def ci lañ télégramme gouverneur général xamné ko señ bi néw na ndax commandant bi dañu ko dana ko wax sama kilifa way lama koy wax ya ma koy wax moy bëgg bo ligé bu ngi gisaté señ bi ci yenen situation mu man ni dawo mo ko wax ndax ñom xamoon nañ ko té japp woon ni xayna loola lu koy gar la ndax fiñu jaar ak mom
10: lolu la yoni señ cheikh fa takko té moko netli ci señ ci manam sefo manam señ balla cioro sefo bu mu amon ñu diko wax dout sen mom la auto ben auto bu ñu wax delay señ balla cioro mom ko mom la señ cheikh fa takko abbi
0: señ basiru yoné ñu woy mohammedan tandaxé mo ak cheikh kharidja ak señ madlamine job dagana ño wajal señ bi waccay mu mujj ñom ño ko wajal ñi ño indi señ bi yi Touba
10: fekk yit mo xamone ne señ bi limu bëggon rek moy liko dess ci ab liggeyam te mënu luko bopam moy bu wacce liggey ñu indi ko Touba loolu nak motax matuwa yoyu mu jël yi te jim ci def ba indi to señ bi Touba te xat demut
2: fofu rek mbolé ma ngi fi lañ xamé matuk ci amadou Moustapha akum xelam ak ñaram ak degeeram ndax ko tan ni serigne bi te bo ci amadou Moustapha mi ci ñent fiat dox wa yam ci rek xamné kat li yalla waxon ci ne kul na sin sayyid al mawt ci liñ ci mëna xam rek man gis nañ ko ci serigne bi ko fa day melni ku mu doonan rek ak jaxaso war na jew ci amadou Moustapha melni dara fi wut man bima ko wax ko ko xam gu leer la
5: waye la ci yeme moy nam ko gérer te bo Cheikh Amadou Fall mi top ci om ci artisan ma nga Touba ci lifa yeneen ya fi nekkon waye transition bobu nim ko gérer te bruit amul yengu amul bo nopi demul Touba mom xam ngeen ko xam ci histoire bi dafa désigner ku ne fek na seigne bi bind kay mais mo appliquer seigne bi bind na diou def nangam mom mu tok fa assurer intérim bi te dara xewugul nga xam wa kër gi jop yegul ñu dara xewna bañu dem ci Touba bu yub ko def ko ngir bu delu ci ñu dara ñu xew
4: kon la ko serigne bi waxon ne ko Modou Moustapha bu ngeen fexé ba yub ma Touba li ngeen bëgg lepp am ngeen ko wacc ngeen ma ci dess bu ngeen ko deful nak duma wañi dara way yeen lay wañi kon nak mom lam digi won ak serigne bi matal nako def nako
0: ñi sey blat da na wax ni musna laj ci Moussa ni ko kérok bobé nga joggé ñaaxeen ñu fekk Serigne Touba ci melokan wo mu mel kérok la bëgg nga wax ma no def té buma tontu ci batin nak am xel rek la bu nga wax Serigne Moussa ni ko Abdoulaye kérok pass pass rek la la xassayo ni ko kérok li ma yor ci pass pass ki japp ni mo raw ci yoon wi aksi wuma ci wax lolo pass pass rek moko ci meuna genné ndax jëm ju melni Serigne Touba ak ni mu fessé jamono boy ñëwé gis ni sun borom dik na ko dogalam lolo lu ne man na xew
6: motax bi fi sun mag bi joggé aduna la ndam lol ñepp jaxla ci ñuy def ndax am nañu dañ ne won jant bu señ bu mag bi nekatut defatuñ fa dara ñen ñi ñaanon nañ jitu señ bi man señ ka tuddu ay tur ñen ñi it ñom dañu wax ne fu señ bi yam fa lañuy yam ndax seenu xër waye bi señ bu mag bi ñewé Touba bañ dalu wat jéré ba tek ci ay fan yu neew ci lañ xamné señ Touba doon ko gannaawam di nax say gannaaw señ Modou Moustapha mi ngi fi
9: Jibatin mu dol lu yusulab huwa al-warisu

0: da la waxon seen talibé bayla seen talibé bayla ci jaay biñ dem seen at yokku li nga xamne ki kenn nek day waxe ni di talibé wayé seen mag la amna ko mu net ni cheikh moussa karim dana wax ne li ciatam ci seigne touba moy lim ko juro xam nga ko xamni seigne touba jur nga xamni ñun dong yi buñ ko mo nam dañu ko siwé mom fam ci ag ak lam ko defal waye mu ne li ci ciatam moy lim ko juro nam ko bëggona jappé nam ko bëggona trab yu réal ne bu ko defé ñu xana limi bayé ma tax waye ñom ko ko jappuñ ko seen baye
1: ba taxna nonu mu fanké seigne fallu non la fanké won jabaruk seigne touba gep ci abdullah ibrahim derbi ñew na fa genn guddi ci taif fekk nawet bi toll fo xamne dafa gëja taw lool nako mu nuyu ko rek mu ré nako borom ndox mi ñew na kon da sun maral wi jeexna abdou di bu set muku tutewul sib neena ma jaaxle lool ay yalla neena yalla sufural ma bu guddi gi la ta xaj rek mu jekk yi deñu metti ma gis mu xin rek soti taw bu keur fess tam ni mu xey ci fajar bu mu sul ma le rek neen man lañu jëk jox loxo dama xamal na ni borom ndox bu ñewé rek taw bi dal di ñew waaw kon non la jappé won ay rakam ku ci ne mu jox la ciir bo xamne yow da ngay def ni yow rek la ko jox
2: bu mu démé ba am ay jafé jafé ci liggéeyu jumaaji ñew na darul muti yoon wo xamne tariikha murid bi yépp la andal mam ciarlu mu darul manan dana mu koy faral di netti néna bi mu accé ci penc mi néna penc mi dafa fess del ak ay fas bo nga dégg bruit cioy ndax bo cheikh yépp le mobiliser ñew darul muti ci borom darul muti waxtaan ak mom lam waxtaan ak mom mu tontu ko lam ko tok lolo lepp limuy wund rek moy nimu amé won digënté yu rafet ci ñi nga xamné ñoy ay wayjuram muy mom la doomi seigne mawron sali ak ay rakam moy doaka seigne touba yi doomi seigne touba yi ak magi talibi yi nga xamné mobiliser na leen and ak ñom ñoo ko kéro
1: seigne moussa ma nak do nañ ko xamné yi fa ñu andi dafa yagg ndax ni ma ko waxe rek loolu jarul li ci leralat manam ñu bokk melni maam ndax biñ defal ni way jëru sa tassi masar binte ak xojje kumba faal ni way jëru mar xojje kumba ñu bokk nday ak bay ta mar xojje kumba mo jëru way jëru suñu matam bu jigen kon cheikh moussa ak suñu matamba fa ñu bokke jotay dembu da waye gina serigne bi nak serigne mo tambat andak mom diko xolé serigne bi taxawako taxaway bo xamné ni manam amul ben taxaway boko meuna noral la
3: dana waxit ni luma def ci abdullah rek xep ko ndax ni ma def ndax nam ko def moy bi fi serigne touba jogi mu donu walam ci merasum serigne touba dafa jël walam am ci merasum serigne touba dem jox ko cheikh moussa addi serigne touba ya ngi deg jeul leppam nak jox ko ko te disalu ci dara lola tax seigne mourou moussa defan ko no xamni nak sori won na ci mom jappel gu wer go xamni seen digeunte ay yu bare taxon waye kenn ku ne xamna bi ñu yoree yoon wi ak biko mag ñu yoree amut difference ci aw doxali lola nak lañu xamni kon ab yaram ne ko seigne bi yare won rek non la yare njabot gi non itam la doon masla ak ñoñ aduna nga xamanteni ni tubaab yi jamono yi mu leen fekk mujj na lu lecc ci Sénégal ci walu diine moom lañuy dem garab bu mag dafi amoon ci semaine de fer bi ci tubaab yi jaaxle moom lañ ñëw ci moom moo ko régler bi nga xamanteni ni Bali Dakar yi soqi na moom ñëw nañ ci moom am na ci ay taxawaay yu ba am solo yoo xamanteni ni def na ko ci ñaare bu jullit ñi amee problème yu ñu fi ci tëjee jàkkay Kaolack ji moom lañ woo moo doon médiateur bi moo ci dox ba jàmm amaat mu laaj ndax tubaab bi saa yu ñu tëjee jàkk rek moom lañuy indi ca bi nga xamni sax amna ci at mo xamni tane ministre de la colonie ne dafay ñew ci 1943 ni ko tay yama taxaw jog ngorok france ma yabal sante ci la rek mo nu taxaw jog ci taxaway yu rafet yi nga xamanteni yang koy taxaw ci rew legi batup kun sun borom jox namako sama garat bi momako may dama bëgg wax legi afrique mbolem ñi fi yëngu ci l'islam nga doon seen kilifa te mo leen ko waxe dañ ko def seigne modou ni ko li nga wax deugul waye ñaar rek la bëgg ngeen bayema ko li ci dess lepp bayena leen ko mu yoonu jakk ji ak yoonu tole li ci dess lepp bayena leen ko lolu ab defar kat la bo xamni aduna musu ko ñor
4: lolu dal bokku na ci injaasat nak moy yi nga xam da sotte ci sa loxo waye lu sotte ci sa loxo yit moy da ngay fek kenen tambali won ko waye man nga tambali kenen agale ko yoy yim ci def ken xamu ñun tollu bokku na ci taxawu njabaru serigne bi ci bopam ñi sa war a jàng mu jàngal leen, ñañ ca war a wutal ay warab ñuy gën a yaatal liggéeyub Serigne Touba bi mu wutal leen ko, ñam ca war a taxaw it ci ay anam yu wuute wuute mu taxawu leen ca ba defar aw nit ba ñooña taxaw ba dëgër ba tasaare fu mu mën a jëm liggéeyub Serigne bi, ba boo leen gisee doo xàmmee ñoom ñi Serigne bi yaral boppam jëflante bi moom mënoo ko ci xàmmee. Te lu ci baree bari jaar na ci loxoom muy ñii nga xam ne dañoo gën a àdduna ci nekkug Serigne Touba Njaareem. La ci dolliku it mooy simb yi nga xam ne Serigne bi daf ko batale woon bi mu fiy jóge, muy defal ko ci dëkk bi jullikaayam bu mag bi nga xam ne ba fi mu ne diine jëpp dañ koy damoo, loolu ci ay loxoom la tàmbalee ak jafe-jafe yu métti ndax jamono neexewutoon nii mu neexe ba soo ne indi leen rek ñu ne am. Rawatina it adduna bi ci boppam xat, ndax xat-xatu adduna bi moo doonoon jóge nañ ci ab guerre bu yàggut 14-18, jóge ci ab crise bu mag ay 1920-21, dellu jógewaat ci béy goo xam ne yëkkatikatu finne béy na ko ba adduna bi dugg ci guerre bu mettiwaat di ko tàmbalee 1939 fi la ko fekk ba 1945 bi mu si bàyyikoo. Guerre bi bu jeexee it bàyyi na jeexit ci adduna bi joo xam ne sottal dara moom yëmbutoon foofu dal la dajeel, muy yii ma jëkkoon a wax muy xam-xam bu leer bu ànd ak yar aw fit gunge ko ak njàmbaar ak xam sa bopp te mooy xam sa responsabilité sab yan.
5: Yaramayo Mustapha yaam gëneel ak may
6: maggaluk Daara Khodos bokk ci liggéey yi nga xam ne moom la fi Cheikh Mohamadoul Moustapha bàyyi, te mooy bis bi nga xam ne ci la Serigne bu mag bi ñibbee Touba. Cheikh Mohamadoul Moustapha daan ci soññ taalibe yi ngir ñu fonk ko, daan leen wax ngeneel yi ci nekk, leeraloon leen nit ni ñu koy màggalee ci jàng alquran ak xasida ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, boole ko ki mbernde.
3: Bis bi mu indee Serigne bi te Serigne bi dénkoon ko faaw dana ko woote, yeex na ko woote nag ndax Serigne bi 27 la dem, waaye ci 1936 la Serigne Modou woote daa jëli ay dong jëm weli ñu ñëw yeesalaat kër gi, mu bind ay bataaxel yónnee ko ci mag ñi fenn fu ci nekk, mu yónnee ni leen ashrina muharram laa bëgg ñu daje ci Touba. Ba mu jub see itam wax nañu laaj na Serigne Massamba bàyyi taxam boobu yi nga xamante ni suñu boroom a leen déggale seeni at soreewut te yàlla déggale leen bu baax a baax a baax. Serigne Massamba itam taxaw taxawaay bu am solo, nee na moom la laaj ndax mi ngi fi, ñu ni ko daa génn, mu ni fu mu jëm ñu ni ko côté njàmbur la jëmoon, mu ni nañ ko ko dabal fu mu ne rek nañ ko wax ni ko soxla na ko, ñu ni Louga lañ ko fekk mu wàññi ko. Wax nañu keroog bi muy ñëw Touba daa fekk mu guddi ci buntu jumaa ji, ci buntu sow bi ak looraa ngi fi woon, mais foofu la fa naan. Ku ñuy wax Sëñ Matar Diop dëkk Kaolax moom a nettali ne ma maa ñëw ci Sëñ Moussa fekk fa Moustapha Diop Njëkk mu toog ak Baara Amar Bëkk ne ne Sëñ Modou laaj ma ni ma ñëlee ca sowu jumaa ji ca sowu buntu ba ñu mu doon, ne ma ne ko Sëñ Massamba daa ñëw guddee de taxoon mu fa naan foofu, ñu daal du dem te gisu la, mu ni ko demal wool ma ko. Sëñ Matar Diop nee na maa ko woy, mais ba ma demee woo ko ànd ak moom, mais bi ñëwee mu nuyoog Sëñ Modou jàmmante Sëñ Modou laaj ko tukki beeg yooyu, ñëwee Sëñ Modou génne aw këyit ci biir maxto bi yoroon jox ko Sëñ Massamba jàng ko, daal di jël këyit bi def ko ci dënn joxaat ko Sëñ Modou. Mais Sëñ Modou ni ko loolu de xanaa keroog ba ko Sëñ bi bind seere ba ma koy jox seere nga ko, ndax war na la ko nga jàng ko, mu jox ma ko ni ma denc ko ba mu jot. Sëñ Massamba ni ko waaw. Sëñ Modou ni ko tey jii la du ashrina muharram la boroom waxoon de, mu ni ko waaw. Mu ni ko at mii, mu ni ko waaw. Sëñ bi moom waxoon ne ma bu ñu àggee ci at mii bis bii nag ma dajaleel sa mbooloo, nee daal ni daal ci bisu màggal nga ne ba mu xëyee mu ni nañu wut ab toogu yóbbu ko ci jumaa ja, mais foofu toll xubba bu mag mais foofu lañ teg sées ba mag ñi itam fekk ko ci woote boobee waxtu ci nekk lu koy jëmmal lu koy jëmale kanam. Njaboot gi ko wutu gannaaw itam taxaw ci taxawaay yu am solo yoo xamante ni nii bis bi moo tax mu sax ba nëgëne. Lu baax nag fu mu sa jógee gis ni day wute, ñenn ñi gis ni bis bi wari su ko woote, ñenn ñi gis ni bis bi bisub naqar la, gis ni yu baree bari waye seigne moussa mom bañ koy wax ni ko bisum nakar dañu doon ci seigne touba de seigne touba mom du bisum nakar ci mom ndax buñ démé ci muwahibur rahman ci tarjuman ya seigne touba ñaan na borom niko na nga def bis bi gën ci sama bis muy bis bi may dajje ak yow nga dima ci fay muy bis bo xamé ci la leggé ba mata ci la soytane noppé daan man dara ci mbiram sun borom do ci kasse
0: tay tan buñ fatali bis bi muy woté lam ci fason ko fa nan rek yalla diggal sey bakkar loolu jaar na ñepp dem ci té dama wax né touba comme ningo wax ci yaatal gi mu waxon dañ koy déggé boba kon ci né touba hal la amna touba géographiquement limité moy fé mu nek ak lako wër né touba itam hal la bo xamné bo nek ci seigne touba bëgg diglu ko ak fo mu nek yaangi touba kon ko fekké ko xamné mëno dem touba itam bo mëne touba mo gën waye bo mu won tam na fa nga nek ci li seigne bi bëgg nek ci digli seigne ko boba yaangi touba dal li seigne gën wax djégé té sori ak sori té djégé yalla yalla defal ñu djégé faawu rek ñu djégé té bok fuñu mëne nek ñu nek touba
3: Seigne Thiari taxaw ci taxaway bu am solo gannaaw ba ci ay discoursam sax bin na wax ci ni kep ko xamé ni kañaan mourut sa beuti xol nga xamni magal bisub Seigne Touba bi mo gëna yoyoo magal banen discoursul mom
0: kon xana la Seigne Cheikh Moussa ni meron kayam te at yi bari luñ fi joggé 65 59 60 ans te ba légui ñun ku ci am lool da ngay def ni xalé ga ak liñ fi def lepp ci temps record bob loolu lu yémi la lu mata nga xamni sallallahu alayhi wasallam at yi mu amon Cheikh Moussa agouté en tout cas 63 ans Cheikh Moussa agul fofu waye gis nga ni mu fessé jamono xam ni ñu wax ci ñi na mom yagul jamon way gudno fan yagul jamon ki sahel moy 58 ans 59 ans xam nga ci wax day mëne bari wul lool mais gudno fan ndax do fay mukk waaw koku moy yagul ci jamono way gudno fan
3: teray bi nga xamanteni ni moko teural nga xame ci la wuy je borom wax na ni seigne cheikh indi na fi ab docteur bo xamni don na set yaram yi waye daf ko wax ni ko yaram yi dafa takaliko dara andut ci ak morom ni ko dal bu fekkanteni febar lañu gis dañ ak ñak nelaw moko japp docteur yi demé bimu seigne thiaw laaje seigne thiaw luñ wax dañ ko dañu melni dal febar ñak nelo yaram wu jeex tak dal muniko waaw digënté bi seigne bi demé ak légui day fatlikou mu fi fu mo fi teud ngir bëgg nelo xayna ay nelo man nako note nak ndax nature la ci doom adam waye day fatlikul fo xamni dafay waaj ba jekk ngir teud ngir bëgg nelo ndax néna ko liñ ma batalé ak ñiñ ma batalé nelo xaju fi liñ ma batalé ak ñiñ ma batalé nga xami seigne bi rek moko yoron ak yoon wi ci la jeexal ak dundam anan ko yalla fayal
7: nañen wërna tafay man ma do ma xam bay ne mo nopp ci nenam
6: Cheikh Mohamedou Mostafa liggeeyal na bayam liggeey yoonu mo rek lo xamne kenn duko fatte mu ko ci aduna muy dess di dund ba faawu ndax jeexal gu mu jeexal ak dundam ci l'islam ak ci liggeeyal borom Touba muy misal ci ko xamne lamu jante won ak borom Touba de matal nako sekk ba kérok ba muy ci boromam ci atum 1945 ak dundam ñu man ko misal rek ci ni sunu borom waxon ne minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu llahi alayhi wa minhum man qada nahbuhu wa minhum man yantawiru wa ma badalu tabdiran amna ci way gem ñoo xamne lañu jaayante won ak sunu borom delu won ci ginnaw mukk amna ñu faatu ci ñoom amna ñu fi dess di xaar yalla ñu ko yalla fayal ci barke Serigne Touba wassalamu alaykum wa rahmatullah

ya kwa lambo ke vota numa vasi

ಕಿಲಕ ಮಾಡುವ ಆದರೆ ಹತ್ತಿ ಮಂದಿರ ಕಾಲ ಕಾದಿನ.

الارض

Allah'a emanet olun.

وجئت الله وسيلتي اكرمني. غديت اكرم من

ಹಮಾರಿ ವಕೀಲ

ಆಗಿದ್ದ ಮಂದಿರ ಕಹಾಜನ.

ذُلِّكَ الْكَلْفَدِينُ أَحْمَدُ جِوَاجِلَ الْكَلِيمِ

Allah'a emanet olun.

digënté Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamné dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu dëng dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défat ci ay yenen mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamné tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu froiser dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé jafé rawatina nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër.

0: الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم
1: كروغ لا جبل سرندام وكرم نملس لخدمة المصطفى المختار عدنانا شيخ عبد المود امين مام لا بامبا جوخون واكر غمولن يورون ما ولو ميمانا شيخ عبد المود وزير نام لا بامبا دالون هارون موسى كدويلو كي دوامان شيخ عبد المود تريلو شيخ عبد المود امين وحي بابا فينون موال الدني لير الخلي اسمعنا شيخ عبد الماتري لا شيخ مصطفى تري لا على جف عبد المقام بوت فرقانا شيخ عبد الماتري لا كوين باكين باكي في نون سيروب عرف موكرانغو مودي عثمانا بامباكو جنجل مواهب القدوس بوير بوليك ملايينو موتاك راونا بيدانا شيخ عبد كن لابس بام جيبلو لنيوان دوت ما دلوت اندام ولناني غوانا شيخ بام بوانا كوبيس نان عبد فاتلي كل يو سو بغي دلو اندام دو دلو احيانا كروك لفدي لغات جيبل غفدي لنغم ne bamba yawmal khiyam naram musodana
2: sunu mbok yi ni deglu te diñu setan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bu ngeen jakarlo ak ñun ci jotaay bu tedd bu barkel bi fi ci ndam daru alimul khabir pencum serigne ndam abdurrahman lo jakarlo ak khalifa bu sel bi serigne bashir lo khalifa serigne dam abdourahman lo waye mu feggo ak mbollem njabot gep serigne cheikh lo mom serigne mahmoudan serigne lamine lo mom serigne abdou say ak serigne mustapha lo hussein feggo ak magi talibi sen xel dana dem ci ndigal li baxo wacc jamono june ak mune ci keer gi bayiko nak famu baxo bayiko muy serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general koulumourid ñew ci keur serigne dam abdourahman lo keur gu ndigal yag wacc waye yag fe sak fek ñuy jëfé ndigal té kenn du len senti lu ñuy téré bis bobu nak di bisub serigne dam abdourahman lo bisub alquran bisub kep ko an ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu japp ko alarba fukki fan ak junom ci utam xarit yemo ak ben fan ci wéru juillet 2026 serigne bi diko yegal ñepp bayiwul kenn xam ngeen ni bis bobotem ngir yaatal ak limu lambo ci tuyaabu ak ngeenel te serigne bi yene ko ñepp taxna ba buñu ne ginnaw suba la altine ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru tubab dinañu amal jotaay yu xam xam bu mag bu waxtu takusan ak joté fi ci kër gi jotaay bobu nak ñu tudde ko serigne ibra awa mbake ñuko yeggal ñepp bayyi wuñu kenn ngir wote bis bobu danañu jëkke jëbal kaddu gi serigne fallulo mu yëkëti kaddom wo mbokk yi buñu agalé serigne mor diagne mu soñi talibi buñu agalé serigne dam gey yëkëti kaddom wo administration bi ci turu serigne bi buñu agalé nak serigne cheikh abdullo yek mansour djel kaddu gi soñi mbollem daré alquran yépp ndax bisub serigne dam abdourahman lo alquran mokoy ubbi waye alquran mo ci muju buñu agalé nak déglu serigne mustapha lo hussein ci turu serigne basirulo khalifa serigne dam abdourahman lo kon ñu massé téwlu déglu serigne fallulo mu yëkëti kaddu soñé jëmeeliko ci mbokk yi
3: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina mawlana muhammadil makin wa ala alihi wa sahbihi wa radiyallahu an shaykhina alqadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk julidi mbokk talibi ci kliftefu cheikh mohamoudou bachir lo ñu fi nekkal cheikh abdourahman lo ki ndigalum jele ci cheikh mohamoudou muntaha khalifa central de mouride ngir bisub cheikh abdou rahman bu biñu wadjal bis bi nak li bis bo xamne bis bu reey la bu am solo bo xamne serigne ndam njabor gi dañ ko cheikh ak mbolé mbokk yi ba taxna serigne bi mu yittel ko lol ci bis bi and ko ak mbokk yi nga xamne ñok serigne ndam ño bokk lepp ak mbokk yi yurit yep motax serigne bi waxtu ñewé ci waxtu wi dana bayyi xel lol mbokk yi ñu xamne bis bi ñom ñoko bokk mbokk yoy nak dañ ci tuddu ñenn ño xamne bu liñ tuddé dana yibalé mbolém kuy mbokk ak lu mu sori kon serigne bi néna ma ngi cey wo ñëpp waye nak bokk na ci ñoo ñi nga xamne ñi ngi leen ci wo moy ñi nga xamne ay jarbaati serigne ndam abdou rahman lo lañ ngi waxe moy njabotuk soxna farimata lo njabotuk soxna farimata lo nak buñ ko waxe dañ ci tuddu serigne ibra fay mbacke njabotuk serigne ibra fay mbacke ak njabotuk serigne mudjie mbacke ak njabotuk serigne abdou fari mbacke ak njabotuk serigne moussa mbacke ñom ñep serigne bi neena mi ngi leen bo ci bis bi di ci wo it njabotuk soxna assa ndjay lo ñoya buñ ci tuddé njabotuk serigne mbay sadiq sek ak njabotuk soxna yoni sek ñep dañuy balé ñep ñi ci aju serigne bi neena mi ngi leen ci wo ñoo ñi nga xamné ñoy njabat serigne ndam abdou rahman waye di ci wo it ñi nga xamné mbolé ñoo bokk serigne ndam askanu loyen bayiwul kenn ñep serigne bi mi ngi leen wo ci bis bi te xamna ñoko bokk di ci woy njabotuk cekken ak tayba ak mbolim xurwi yep serigne bi neena mi ngi leen wo ci bis bi ak njabotuk njaxate ñi mi wax ñi ñep nak ko tuddu serigne ndam tudd leen kon nak ñom ñep serigne bi neena mi ngi leen wo ci bis bi bayiwut kenn fassiyene ko and ñom kenn ku nek fo ci ne nga xamne bis bi sa bis la kon ci turu serigne bi ak turu mbolé mbokk yi ñi ngi wo mbolé ko xamne mbokk la wëlleur la ak mbolé mbokk talibi ñepp serigne bi mi ngi leen wo ci bis bi kon lolu moy kaddu yi nga xamne moy kaddu yi mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوك جليلي بوك طالبي نيغي نوي نيپ دي نانال شيخ محمد المنتخا ياغ لول اك وير ديكو نانال شيخ محمد البصير اك مبولم جابوت ييب دي واخ سي باتوم ديغال بو خامني مانام كليفه نيونو كو جوخ رك دي فاتلي ماغلوك شيخ عبد الرحمن لو ديكو فاتلي بوكي دكاندو ييغا خامني ñoo doon wettalu Serigne Ndam ci dëkk bi di ci jiital wa Turangen muy wa kër Serigne Makhtar Sourang ak mbolem wa Turangen gep ak ñi sant aaj ñepp ak ñi sant ndoy ñepp ak ñi sant kebe ñepp ak mbolem yi nga xamanteni bi ñoo nekkon ci ñoo doon wettalu Serigne Ndam ci dëkk bi di wo wa Mbacke Bawol gep yi tamit nga xamne ñoomit bokk Serigne Ndam lañ di ay talibem di wo Bangaay wa Bangaay gep di wo wa ci len gep yi tamit nga xamne ay talibé ñoom tam yu am pa chef ci bokk ci Serigne Ndam ak wa lodo yi yep wa mbabari yep ak wa njaay yep ñu ngi lan ci wo di wo wa gube gep ak mbollem wa xur yep rek di len fatali bisub Serigne Ndam bobu nga xamantene wi fukki fan lay doon ak juroom ci yoro tam xarit señ bi neena mi ngi lan ci wo yeen yep di ci wo talibé yep di ci wo soppé yep te kep ko xamantene bi yalla dogal na ngay ñew nga selal xoli baax label ko bu baax comme nonu ko señ bi waxe rek tahsimuhu bi sunnati manam señ ndam mom daf di leppam ci sunna lay tege nonu ko waykat di wax waykat bo waxon rek mo ci nek da da saxal wajib ak mandubu kenn du fa fo haram ba luñu sit moy mbagn farahmana tamuy bis bo xamantene bi bis bu mata fonk la waxuñu bis bi waye manam barab yi nga xamantene bi nek nañ fi te mata siar rek day bis yo xamanteni bi jarna dag sa lepp ñew ci muy barab bo xamanteni dañu wax ni Serigne Abdul Khadir Mbacke fi la gëna aduna ak lu mat fukki doomi Serigne Touba ak juroom yo xamanteni ñi ngi fi yoy yep doon barab yo bis yo xamanteni bi manam doon lo xamanteni bi jarna ni dag pass ñew kon magal gi occasion la bo xamanteni bi ñi ngi ci wo ñepp tay wax ñepp itam ñu gor gor lu ba ku fi ñew nga selal soxol ba bul xalaat sax lu ñaan waxu ñit jëf lu ñaan waye bu ko fi xalaat sax ñu ngi jéggu lu baax wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim bokk julli bokk talibi ñu ngi leen di nuyu ci turu serigne basirou lo ndigalon ci lañu nekk ni wax liñ ci wax nak bu bari ñoo ngi wax ci kaddu seigne amsatou jaxate chef du village touba mosquée di kilifa chef du village yépp ci ko yégal mbolam chef du village ak délégué de quartier ak monsieur le maire ak conseiller maire ak ñepp ñi ko ci aju ci dess nak dama ki dana ko yégalé mom la koy wax mo yégalé mako so yalla
6: assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndiglu cheikh mamadou bassir di jeuwni seigne abdou rahman ki def serigne fallou mi nga xamne mom la denk njangum alquran fi ci dekk bi serigne mi neena ma ngi koy yegal serigne khaban mom cheikh mamadou fadal ak serigne abibo mo serigne bassir mom serigne abibo ak serigne fallou serigne bassirou mom serigne fallou deug yeug serigne khalid jahad mi nga xamne mo jité rabira madaris alquran fi ci farahum bu touba serigne mi nak neena mi ngi wom mbolam khalaaya yi fi nek yep ci dekk bi ak mbolam jangale katu alquran yi rawtuna khalaaya bi nga xamne mo nek ci digante ndam ak asar te serigne fallo ndjay jité ko ak serigne abdul ahad buso serigne amidou ñom serigne mi nak neena mi ngi fatali mbolam njabar serigne ndam nga xamne ño nek ci biir dekk bi ak bitif dekk bi yar fi daari alquran di fi jangale ne ngi le mi ngi fatali bis bi lu ci way man ci ay kaymen nang ko def da bo bo noppé lim bi nga jébal ko serigne fallou ba serigne abdourahmane ba serigne ousseynou ñi nga xamna ñom la denk walum jangal alquran fi ci dekk ni e sa ko yitam mbolam ko xamna aju ngi ci serigne da abdourahmane ak no ci aju mudib talibé mudib turando lo man ci kaymel alquran nang ko def ta bo noppé lim bi ñi fexé jot bala bis ba inshallah rabbi di fatlé tim mbolam serigne da di nga xamne ño aju ci kër gi te bokku ci kër gi seenu taxaway nañ ko daan defé ñu gor gorlu ci gën ko def ad mu ne gëna fa waxa ad yi nga xamne mom la passé won seññu ne mang koy fatali ñep gor ak jigen kep ko xamne man nga jang alquran ak noko meuna jangale même boku mën ta jangé tamit ñi ngi sak nga wo daara mu jangal lako ta bo noppé nga fexé limbi kilifa yi nga xamne ñom la denk jang alquran fi jëdëk bi ñu fexé ñu jorsi assalamu alaykum wa rahmatullah
7: bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh no ngi sant yalla bu baax di yëkëti kaddu ci turu serigne basirou mi jëwliin kër cheikh abdourahmane lo gep ak mbollem njabootu cheikh abdourahmane lo gep di sant yalla bu baax ci fekke giñ ko fekke won daw ci jotay bu melni ren ji ñu fekke waat ko ci jotay bu melni no ngi dolle santat yalla bu baax di nuyo tay siar tay jital ci nuyo bi cheikh mohammedul muntaha mi jita njabotuk serigne touba gep ak talibe yep te ko ñaanal mu yagg fi lol te and ak wer lum na la leggeyal mamam ja serigne touba mu def ko and ko ki bokkam and ko ak talibe yep ci barkep serigne touba mi ne mi ngi sant bu baax cheikh abdourahmane lo mi buntu sun buntu ci serigne touba khadimul rasul di ñaan yalla sun borom mu fayal nuko ci barkep khadimul rasul yokki leram ci tasmi ci barkem serigne bi neena mi ngi nuyu ñep di sant ñep di gëreem ñep lim bëggoon ku ko wax lepp ñi jitu wax nañ ko limuy jotali moy suñ borom la ko boole ak ay bokk yu mbokal cheikh abdourahmane lo tan di kilifa lim doon ci bis bi mo njabol gi ñoña doon ko ci ba nopi fete leen ci serigne bi mu bëgg ñoñe na kenn ko lañu tuddu aw turam bam xamne lim mom ci bis bi jox nañ ko ko mu di jey jital njabotuk soxna ramalo mom serigne dam abdourahmane lo serigne mamor nek ca bobba ak mbollem njabot ga yep nak di ca tek njabotuk soxna aminta lo mom serigne dam abdourahmane lo te serigne cheikh bombali mbacke mom serigne mbacke madina nek ca bobba ak mbollem njabot ga yep di ca tek soxna aïssatou lo mom serigne dam abdourahmane lo ak njabotam gi yep ci njital soxna mbien fallu ak mbollem ko tab ko tab ko ca bokk di ca tek soxna maryama lo mom serigne dam abdourahmane lo ak njabootam ga yépp di ca jiital soxna la ba Basirou ak ñi ko fi nekkal ñëpp di ca teg soxna Bintou Lo moom Serigne Dame Abdourahmane Lo
8: Benn FM radio bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
9: mbokki julit yi mbokki talibi yi ci ndigal ak ci kilifte fu Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacke khalifa general kul murid yalla fi yag lool te and ak wirg yaram Serigne Bachirou Lo khalifa Serigne Dame Abdourahmane Lo ak mbollem njabotuk Serigne Dame Abdourahmane Lo gep ñoy yek di sen cadeau di fatali mbokki julit yi mbokki talibi yi bisub diine di bisub alquran di bisub fataliku ak ñaanal Serigne Dame Abdourahmane Lo bis bobu nak ren wara don alarba fukki fan ak djourom ci tam xarit di ben fan ci wéru juillet 2026 ci ndam daru alimil khabir serigne bachirou lo khalifa serigne dam abdourahman lo di ko yegal mbokki djurit yi mbokki talibi yi bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn mbollem buntu keur njabotu serigne touba yépp mbollem buntu keur njabotu serigne mam mor ank seli kep ko askano ci serigne mam mara mbacke mbollem buntu keur cheikh serigne touba yépp mbollem mbokki serigne dam Abdourahmane Lo yep bayiwul kenn di ni soñu nak mbollem talibe yi nga xamanteni ci ñoo aju ci kër gi ak ko man di nekk seen buntu ci kër gi mo xam talibe yi nekk ci biir rew mi la ak bitim rew mbollem daaira yi ak association yi ak mbota yi askanu ndam daru alibul khabir gep ma serigne bachirou lo khalifa serigne ndam abdourahmane lo ma ngi len di fatali bis bi di ci soñu nak mbollem daara yi kamil yep ak kureli khasside yi ndax ku wax bisub serigne ndam abdourahmane lo faaw lo wax njangum alquran ba tax na ma ngi soñu njangum alquran mi bu baakha bax bis bi nak buñu démé ba ci altiné ñaar fukki fan ak juroom ñent ci 17h dañu fa amal ben jotaayu xam xam bu am solo ñu tuddé ko nak serigne ibrahima mbacké ñong ko yëgal mbolém njabotuk serigne ibrahima mbacké gep programme bis bi jang alquran ak qasida buñu

serigne sidi mokhtar mbake jeewriñu serigne bara mbake ak mbollem njabotuk serigne bara mbake gep serigne modou bara mbake mom serigne abdul khadim mbake ginaaw bum len nuyo ziar len sant mbollem talibi yep ci sen taxaway yu ragneku sa yo xamene ci ndigal wacc na ci keur gi moy yekati kadom di and ak mbollem njabotuk serigne abdul khadim mbake gep di fatali mbok julit yi mbok talibi bis biñu baxo fataliku ak ñaanal sen wajur sen serigne di kenn ci njabotuk khadim rasoul di serigne abdul khadim mbake mom cheikh mohammed Amadou Amine Bara Mbake Khadim Rasoul bis bobu nak ren wara don alarba fukki fan ak djuroom ci wéru tam xarit yemo ak ben fan ci wéru juillet 2026 ci Touba Guy Mind ñu ko yegal mbolam buntu keur njabotou Serigne Touba yépp liko dalé ci njabotou Cheikh Mohamedou Mustapha ba ci njabotou Cheikh Mohamedou Murtada mbolam buntu keur njabotou Serigne Mamour Andassel yépp liko dalé ci keur Serigne Mamour Diara Mbake ba ci keur Serigne Massamb Mbake képp ko askano Serigne Mamara Mbake mbolam buntu keur Cheikh Serigne Touba yépp rawatina Cheikh yi nga xamné ci ñu aju ci keur Cheikh Mohamedou Amine Bara Mbake Khadim Rasoul diko yegal nak mbollem njabotuk serigne bara mbake nga xamene ci mom ñom ño bokk ben waccu way ci bis bi talibi yi nga xamene ci ño aju ci kër gi ño xamni nek ci biir rew mi wala bitim rew daaira yi association yi mbota yi groupement féminin yi chef de village yi délégué des quartiers yi notable yi mbollem ci serigne abdul khadim yépp mbollem dekk yi nga xamene ci serigne bara mbake moko sos wala kenn ci njabotuk serigne bara mbake sos ko daaré kamil yi kureul qasaidi bayiwul kenn diko yegal nak organe de presse sécurité santé wa croix rouge bis bi jang alquran la qasida derne ziar waxtan serigne modou bara mom serigne abdul khadim diko yegal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn ñu fatali len ko alarba fukki fan ak juroom ci aw tam xarit ben fan ci wéru juillet 2026 ci Touba Guy Mind serigne modou bara mom serigne abdul khadim nak neena bu ko manan kenn ku nek dana ñew ba ci yaw wala mu yonne la bataxal waye kep ku deg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi nga xamné ci mom la yonne ci yaw ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp te ñaanal ñepp jamm ak xewal mbokki juliti mbokki bi ci nigal ak ci kilifte fu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulumrib yalna fi yag lol te and ak wergu yaram serigne abo baraka mbake khalifa cheikh mohammed al fadal ak mbollem njabotuk serigne falilu mbake gep serigne abdul khadir mbake jili khalifa alhaji mamadou mustapha mbake falilu ginaaw bu ngi len nuyo ziar len sant mbollem talibi yep ci sen taxawayu ragneku moy yekati kadom di and ak mbollem njabotuk alhaji mamadou mustapha mbake falilu gep di fatali mbokki juliti mbokki talibi bisub dine bisub alquran bisub fateliku sen wajur wa muy bis bi nga xamene ci nak ci la tanan soror bi fete ak cheikh mohammed al fadal mbake kero bi ko serigne falil mbake et tan lo faf ñu def bis bobu mu bisam bis bobu nak ren wara don talata fukki fan ak ñent ci aw tam xarit fan wéri fan ci wéru juin 2026 ñukoy amalé ci touba ak qahira ñukoy yegal mbollem buntu keur njabotu serigne touba yi mbollem buntu keur njabotu serigne mamour andaseli mbollem askanu mamara mbake buntu keur cheikh serigne touba yi askanu musobe do ngay tarbi yi turando yi set yi mbollem turando cheikh mohammed al fadal yep mbollem dekk yi nga xamanteni serigne falilu moko sos wala kenn ci njabotu serigne falilu mbake sos ko waye li ci soñi mbollem talibe yi nga xamanteni ño nek ci biir rew mi ak bitim rew daaira yi association yi mbota yi groupement féminin yi diko yegalatem maire bu touba ak mbollem ñi nga xamanteni ci ñoy conseil bi délégué de quartier yi chef de village yi bayiwul kenn li ci soñetem mbollem talibi yi nga xam ñoo nek bitim rew ndax ku ne xamal na digënté alhaji mamadou mustapha mbake falilu ak bitim rew diko yegal daara kamili diko yegal dem jankati qasida yi serigne jili mbake khalifa alhaji mamadou mustapha mbake falilu neena bu ko manan kenn ku nek dana yone ndaw ci yow wala mu yone la bataxal waye ku deg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi nga xamé ni ci mom la yone ci yow bis bi nak jang alquran la qasida berne ziar ñi fatilé ko talata fukki fan ak ñent ci aw tam xarit fan wéri fan ci wéru juin 2026 ci Touba Qahira di bisub alhaji mamadou mustapha mbake falilu ñu ngi ñaan képp ku ci tew yalla fat sa adio ci barkep serigne touba mbokki julit yi mbokki talibi yi serigne elhaji bay mbay sall chef de village bu touba bobrel ginaaw bu mu leen nuyo ziar leen moy yëkëti kaddoom ci turu ay kilifam ak ci turu képp ku mu bokkal serigne mam gumba sall di sant mbokki julit yi mbokki talibi yi ci taxaway bu ragneku bu mat bi nga xamene ci amal nañ ko ci bis bañu doon wote ci Touba Bobrel di ci fateliku ak ñaanal seen kilifa di serigne mam gumba sall muy sant ñepp di gërem ñepp cyant gogu nak ci turu ay kilifam ma ngi ci jital serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid mi nga xamene ak mu jot sa yu waxtu bi joté balañu sekk benn djego dañu dem ba

0: mom mu yeesalat ndigal li waye jital ci ay ñaanam ñukoy sant bu baakha baax diko gëreum di sant mbollem buntu kër njabooti serigne touba yi nga xamni ci ñom ñepp tew nañu ku tewul yonne nga wala nga and ak ñom ci ay ñaan cient yoyu nak ñong koy tek ci loxum njabootu cheikh mohammed al fadil bi nga xamé ni ñom ñepp tew lañu ku ci tewu retam gis nañu sa ndaw wala ñu gis say ñaan ñong leen di sant bu baaxa baax di leen gëreum di sant tam nak wa sam tialle yi nga xamé ni ñok ñom ño bok ben waccu way ci bis bi di sant jankati al qur'an yi jankati qasida yi daayira yi association yi ak mbollem wa touba bobrel bi nga xamé ni si and nañ ak ñom bis bi ba mu mat seuk ñom ñepp ñoo ngi leen di sant di leen di gëreum mbollem quartier yi nga xamene ci ñoo nekk ci Mbacké Bawal Daru Salam Touba Khourwi ñom ñep ñoo ngi leen di sant di leen gëreum Serigne Elhadji Baye Mbaye Sall ci turu ay kilifam ak ci turu képp ku mu bokkal Serigne Mame Gumba Sall ma ngi sant ñep di gëreum ñep di ñaanal ñep di xam leen ni gis na seen taxaway gis na seen japp rawati na mbollem chef de village nak ak délégué des quartiers yi ñom ñep téw lañu ci bis bi japp ci bi organe de presse yi nga xam ñoy yore wa santé wa croix rouge ñep ma ngi leen di sant di leen gëreum di ñaan yalla defal ñep jamm ak xewal jang kat al qur'an yi nak ak daara yi amul seen pay ndax liñu gëna aaje wo ci bis bi ñom taxaw lañ ci bam mat seuk mbokk yi nga xam ci tam ñu yaron walu organisation bi ak ñi nga xam ñoo nekkal ci wañ wi ñom ñep ñoo ngi leen di sant di leen gëreum serigne elhadji baye mbaye sall ci turu ay kilifam ma ngi sant ñep di gëreum ñep di xam leen gis nañu lepp yegg nañu lepp yalla mi amul pay nak yalla fay ñep ci barke serigne touba jeregen jëf mbokki julit yi mbokki talibé yi man abdou karim fall ma leen di yegal sama magal gi may amal ak mu jot muy fukki fan ak juroom ben ci tam xarit yemo ak alhamis ñaari fan ci wéru juillet 2026 makoy defé nak ci touba qahira de guy ñanka ma ngi sakku seen téway yeen ñep bayuma kenn ma ngi ci wo wa daayira and liggéeyal serigne touba jeewriñ ji serigne babakar mbocu ak serigne mustapha ñang ak soxna fati mbeng porte parole malik dia di ci wo wa daayira saadatu daari ni ci njitul serigne khadim sar di ci wo daayira serigne abdou karim mom serigne falilou mbacke ci njital abdou karim fall ak soxna nday jaw porte parole soxna nday diop di ci wo daayira serigne fallou ci njitul serigne mor dia ak soxna kordu ndjay bis bi nak man ko tuddé baye demba diop ak serigne fall ak pap ndioko ak ndiaw geey ak soxna sala ndjay ak aji sall li ci wo mbenn diop ak ndey diop ak soxna die ndjay ak soxna ndey ñang ak diallo ak kollu tre ak marem diouf ak serigne moussa mbay jang kat ak daayira serigne kara sil serigne bolle ndjay ak baye galas fall zikrullah serigne abdullah diagne zikrullah soxna mam diara mbay serigne mbay sale ma ngi ñaan kep ku ci tew yalla fat sa aajo jere ngeen jef
1: kilifte fo serigne muntaha mbake khalife senegal di mouride serigne cheikh mbake madina khalife serigne mustapha serigne abdourahman mbake khalife gaynde fatma serigne mustapha mbake mohammed serigne mahmadan sil khalife cheikh madiba serigne mohammed mbake sil madiba magal toxna njaqat sil samedi fukeli fan ak juroom ñet ci wéru tam xarit ñenti fan ci wéru soulier 2026 daru qudus keur cheikh madiba alquranul karim qasid katasur li berne waxtanu dine sante ñaan mi ngi koy jegal njabotu khadim rasoul cheikh mamadou mustapha al karim mam makhtar marema sil serigne makhtar omar sil bañaxal serigne abdou latif sil njabotu serigne makhtar sil serigne mbake sil njabotu baye sadikh sil serigne mustapha sil njabotu serigne fallou sil serigne ahmadou sil njabotu serigne mutsila ñaxin serigne abdourahman sil ñi seto ci cheikh madiba serigne basirou sil yore kaddu njabotu cheikh madiba serigne gannar sil khalifa serigne mahmad ummi mam serigne sila njabotu serigne modou sila mam serigne sila njabotu serigne barat sila mam serigne sila njabotu serigne makhtar sila serigne abdou fatah sila njabotu serigne jili sila serigne mbacke sila njabotu serigne sidiya sila soxna assou mbacke sila ak rakam talibi te njitul bay serigne doy federation cheikh madiba daaira fati cheikh madiba daaira materiel bi daaira dongo yi ak daaira soppe yi daaira touba ak mbacke daaira bayla ak tayif daru rahman daru ndindi tiafoura saadatu ndofane mouride ak daru rasa soxna njaxat yalla nako yalla djegal fegal no adjo dongo yi koy magal ñan mam njaxat bur yalla may ko ay keur sa ben ful sa ben su arna ci law wajju ci depp am ngeral ak barke te am pa djot adu ko muccu tekke la qualité fait la différence
2: wajjalillahi maskani tubaba Luko dalé 18 Diap 22 juillet 2026 fiche de Kibou Salibi du Touba, la première édition forum Wadjal Magal, le grand forum économique de Touba quai et les ports. Di initiative ou assist association des commerçants et industriels du Sénégal. Yin beaucoup commerçants yi, yin boki industriels yi, entrepreneurs, prestataires de services, promoteurs de produits, acteurs économiques si bor bu meuna don ak secteur gawlen gaw ngeen bindu ci forum bu mag bi ci thème bu am solo di le Magal de Touba, un levier stratégique pour une économie locale dynamique et endogène. Magal Touba dole bu yo comme dekk bi té aju ci sunu bopo dina am ay panel ay table ronde ay échange B2B exposition ak it ay rencontre d'affaires yu mag bu ñu bëgg bindu ngir seen ay stand gawlen gaw ci yile numéro 77 395 95 Abdou Salam Lo wala ngeen jëkku ak bureau Assis Dakar 77 708 81 81 forum Wadjal Magal 2026 gawal gaw bok ci rendez-vous économique mag bi ci Touba.
1: Kin jitul sous préfet bu Touba Ndar cadre bi lekkale effort ak mairie ak ma o rahmati ak Touba ci kanam polomie yi ak wa retet gnaw kaddu yi nuyo ak ziaré mi ngi len di balu ak di len ñaanal jamm jitel ci serigne muntaka mbake khalife général des mouride kilifa dini yi ak kilifa yi adé yi ak bokki talibé yi dekk Touba effort ak ma o rahmati mi ngi len di yegal ni li waral ndoxum Touba mi manki mi ngi sababo ci liggéey yi assainissement wu Touba dafa am entreprise bu ci nekk te yoré ay machine yi ga te am doole lool ñu dagg ay tuyau central yu bari effort ak ma o rahmati fasiyé safara liñu jotté wessu saytu liñu deutmal té forage yi ci courant lañuy dox sa yu coupé forage yi day taxaw forage yu bari seeni pompe yakku ci forage dindi forage aliya forage daru qafour hôpital sekhul qadim forage samuk serigne abdou latif ak forage baylahat ak yeneeni forage borom keur yi nga xamné dañu wut ay pompe yi xëc am ndox brancé ko ci réseau bi yobbu ko ci seeni saterné wala ci seeni réservoir d'eau wut ay plombier wut ay van dag lo len réseau bi def ko ci tej ndox ma ngir mu jëm ci seeni gox ñu té di manki ndox dañu 10 man la ca fekk offre fagguna ay pompe ngir forage yi nga xamné seeni pompe da yaqku won gas nañu ñenti forage te Touba ndindi te wettu hôpital Serigne Amadou Bédé bi Mbacké digënté Baghdad ak Guédé Kër Vélé ñu digënté Daru Qudous ak Madiana tambalé gas Daru Tansil te mu wara lekkalé Jannatu Nahim Jannatul Mahwa ak lako wër ñenti forage yo xamné dañ ca wara def ay sëtte do Touba ndindi Kër Vélé ñu digënté Daru Qudous ak Madiana Touba ndigal ak Fathul Fata mënu la soté digënté fi ak Magal wajal nañu ay camion sétarne ay dencu kay ndox barab yu nekk di Touba te reçu bi jittu fa wona ag ba bu fa ndox agge do new dole offor ay mebetam ay xementé fam mo di Touba ndox mi dey seuk matalé fep ko xamné gis na fi ci réseau bi kuy yëngu ci réseau bi té di ci def ma nga di ci dindi yorul ay mandargay offor wala mandargay ma o rahmati na ngeen ko téla yeglé seen kër seen salle de bain ak seen wanak rebino ya fa nek yaq mba ay santé def ci ay rebino ubbi ko bayiko mi xelli offor mi ngi sakku ci ñepp na and saytu ndox mi ngir bu ndox mi doyé suñu ndariñ la bu ndox mi manké jurul fitna ñepp offor yité may ndoxum Touba mi ak liku wër gudé ba ci ak sa yu manké nañ ko jappé dogal ta ndox su manqué courant da coupé mbapté wo toj ma pompe forage bu pan yi yépp yal na fi gëj bul def ci réseau bi ay pompe mu jëm ci sa kër bul wuté wan tej ko nan yow dongo nit ñi di mar offor na ngeen xamné day bankas bu nguur gi yebal mu dikk Touba ta bele mo jëf ñu jox ko digël offor yi té may ndoxum Touba mi ak liko wër daj fep fep di sun ndam tay defal sunu mbir
3: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk jurid yi mbokk talibé yi yeglé bi xalé bu rër la mi ngi tuddu Ousseynou Gueye bayam mi ngi tuddu Ngom Gueye yaayam tuddu Kharjata Saw Ousseynou Gueye mi nak ab ndongab daara la don jange ci daara yi Serigne Bassirou Lo Alquran nek ci ndindi are bu mujju ba Ousseynou mi nak dafa rër ba mu rër ak légui mi ngi bëgg yag lool ay mbokam ak Serigne Daaram yépp ñu ngi and diko wër Kharjata Saw mi yaayam futa la dëkk waye Ngom Gueye mi bayam Saloum la dëkk xalé bi nak fi la nekkon ci ndindi Serigne Fallou don jange daara yi Serigne Bassirou Lo Alquran ci are bu mujju ba mbokk yi ñuy sakku kep ku dib julit mba ga dib talibé so gisé xalé bi nga jappalé ci ay wayjuram ndax sonu nañu lol kep ku ko gisit man nga ñoo wo ci numéro yi 77 867 87 75 77 867 87 75 wala nga woté ci 77 145 24 04 77 145 24 04 ñaari numéro yoyu bo ci jokk ak ñun rek dañu fexé nuñu joté ci xalé bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàddu gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: waaw soxna bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak lu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral mooy nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran gi mooy jitu ndax man alquran suñ borom moo ma ko jox ndax man sama nupp yi kenn tegu caaliwo nga ma neel bàcci muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naas buntu moo ma ci wax rek moo wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na ma jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yéen ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yu jàng dong yooyu nag suñ borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne ñoo xamal ko ne ma bugg a samp daara bi ma ñëwee nag la commencé samp daara fii si Saamu Sëñ Baara Khouradia daara ji juróom benn fukki nit la woon ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam ne suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defee ne daara ji du wey daara ji na bu ndewee ba def téeméeri nit ci laati bu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiwaat fa sëñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Seliou xamal na ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Khulob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom neewal Serigne Fallou nekkal Serigne Touba ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme ne la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Baara nag di ko wéyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Aladji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal ut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofee maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal. waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku jëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu samañ xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee rek nga wér bu dee ko yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan yar a teg ngeen waaye awma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ne yokku gi yax yi boo ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ne xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan di ko
0: ci
1: man.
0: ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
1: waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man la ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal na yoo am yett wadjal lay wax wadjal wo lu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su la xolé ba xamne wadjal lay la rek mu wone la wadjal lay la suñu borom may na mo ne dara dotu jafé ci man ci yaw mom le insha allah dana sa wara mbir waye suma dara ba xol xamne ci wadjal yo dess na dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak wa
0: muylu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ni la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedaan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan wi la yor bu ci am xar xajo ci dara dama koy dama la koy lo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy lo ngandiko ci ci dugub ak li ci aji yoy ci ay sarax dal dana la koy lo ngandiko waye walu fayma nangam ak ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamna suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñëwu engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la mu suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama nañ len ñeneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek fajj ñun dañu ñaan dong dañu ñaan yalla ke xamé yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw juroom fukki wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu bola yow la nga xamné mo taxol lay def ko wacc nga moy jëmi ñaan ja ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu yaaxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo dikké rek bo dikké insha allah dina jëma sét sëñ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñu ni fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouradja are kaddu gi ci keur Serigne Babacar lay ngeen meuna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 suñu jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
1: wa mbokk bi lolou ci nga xamé mom la lolou dal wala mo bëgg lolou su ñëwé ma xol ko walu kayte yoy su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mo bu boowa dama koy defal ba aw kayte ñoo mu door andi la may jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax la dina la ko lay sarax la waye yéxal ga la du ma ko laaj muku ta jurut kayro inshallah wa il faut ko mu jot kayro ba paré ma do la sétal lay jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni simam lay liñu mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yu metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci yow dama naan la nay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma waxal gu ñu dañe may la demal ba gis tan dawal ba gis wër rek nga ñew nga jox nit sa da koy def ñew na la ñew lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñu ñep di wadi la birante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko jox it man ñu ko jox mais li yeureum ci doom adamé la birante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ni ñaan fek ya nga xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek ya nga xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lene dunde la yalla la koy jox bu taxaj bu je gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ko tire ala nga jaxle dal bo ñewé mom dañ la wara ñaanal dundele la ba taxaj faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème

يا أحمد جواتي لنا

0: المام جا خات بور يالا مايكو اي كير
1: خدمه الفردوس ارنا كي لو
0: وادي تي جاب ام غرام اكبر كي تي ام بديت ادي تي مت تكي لا كاليتي في لا ديفيرون
2: صلاه الذي في كل ديزار وفي سفر
3: ko dalé fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci diwan gu tedd gi di Touba Mbacké ci Héliport Association des commerçants et industriels du Sénégal Assis dina fa amal première édition forum wajël magal du forum économique 18 Safar muy don ci haut patronage bu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République monsieur Serigne Diop Gueye ministre biñu denk walu jënd ak ñay ak industrie ci ndigalal khalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké kon yeen mbokk commerçants yi industriels yi entrepreneurs yi acteur de service promoteur de produits acteur économique ak secteur bu ngeen meuna ne gawlin gaw bindu ji ngir bok ci forum bi jot ci stand yi am solo yi feussel sen liguey ak sen jambarte forum bi ren liñu ci waxtane di thème bi moy le magal de Touba un levier stratégique pour une économie locale dynamique et endogène manam magaluk Touba gek namu doone jeun wu am solo ci yokute kom komu diwan gu tedd gi kom kom bu am deuguer lay bu feñ ba ci ñepp dinañ fa amali exposition ay échange B2B ay table ronde nako nonu ay rencontre d'affaires yu am solo ngir jappalu ci stand yi wote len gaw ci 77 395 95 wala 77 708 81 81 forum wadjal magal 2026 assist di len ci jox ndaje fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci Héliport ci Touba Mbacké assist di len ñaanal magaluk jam di ñaan khalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yag fi lol te and ak wi
0: kinji tul sous-préfet bu Touba Ndar cadre bi lekkale effort ak mairie ak ma o rahmaté ak Touba ci kanam polomier yi ak wa rété gënaw kaddu nuyo ak ziaré mi ngi len di balu ak di len ñaanal jamm jittal té Serigne Mountakha Mbacké khalife général di Mouride kilifa diini yi ak kilifa yi adda yi ak bokki talibé yi dëkk Touba effort ak ma o rahmaté mi ngi len di yëgal ni li waral ndoxum Touba mi manki mi ngi sababo ci liggéey yi assainissement Touba dafa am entreprise bu ci nekk té yoré ay machine yi gatté am doolé lool ñu dëgg ay tuyau central yu bari effort ak ma o rahmaté fasiyé safara liñu jotté wessu saytu liñu deukmal té forage yi ci courant lañuy dox sa yu coupé forage yi day taxaw forage yu bari seeni pompe yaqku ci forage su dindi forage su aliya forage su daru qafour hôpital cheikhul qadim forage su samuk serigne abdou latif ak forage su bay lahat ak yeneeni forage borom keur yi nga xamné dañu wut ay pompe yi xëc am ndox brancher ko ci réseau bi yobbu ko ci seeni saterne wala ci seeni réservoir d'eau wut ay plombier wut ay van dag lo len réseau bi def ko ci tej ndox ma ngir mu jëm ci seeni gox ñata di manki ndox dañu dis man la ca fekk offer faguna ay pompe ngir forage yi nga xamne seeni pompe da yaqku won gas nañu ñenti forage te Touba Ndindi te wetu hôpitalu Serigne Ahmadou Bedde bi Mbacké digënté Baghdad ak Guédé Kërvélé mu digënté Daru Qudous ak Madiana tambalé gas Daru Tansil te mu wara lekkalé Jannatul Nahim Jannatul Mahwa ak lako wër ñenti forage yo xamne dañ ca wara def ay sëtëdo Touba Ndindi Kërvélé mu digënté Daru Qudous ak Madiana Touba Ndigal ak Fatoul Fata mënu la soté digënté fi ak Magal wajal nañu ay camion sétarne ay dëncu kay ndox barab yu nekk di Touba te réseau bi jittu fa wona ag ba bu fa ndox agge day new dole fofor ay mebetam ay xememte fam modi Touba ndox mi day seuk matale fepp ko xamne gis na fi ci reseau bi kuy yengu ci reseau bi ta di ca def ma nga di ci dindi yorul ay mandargay offor wala mandargay ma o rahmati na ngeen ko tele yegle sen keur seni salle de bain ak seni wanak rebino ya fa nek yaq mba ay santé def ci ay rebino ubi ko bayiko mi xelli offor mi ngi sakku ci ñepp ñu and saytu ndox mi ngir bu ndox mi doye suñu ndariñ la bu ndox mi manke jurul fitna ñepp offor yete may ndoxum Touba mi ak liku wër gude ba ci sa yu manke nañ ko jappé dogal ta ndox su manke courant da coupé mbapti wo toj ma pompe forage bu pan yi yep yal na fi gej bul def ci reseau bi ay pompe mu dem ci sa keur bul wuti wan tej ko nan yow dongo nit ñi di mar offor na ngeen xamne day bankas bu ngor gi yabal mu dik Touba ta be le mo jëf ñu jox ko digal offor yi te may ndoxum Touba mi ak liko wër daj fep fep di sun ndam tay defal sunu mbir
4: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi yegle bi xale bu reer la mi ngi tuddu Ousseynou Gueye bayam mi ngi tuddu Ngom Gueye yaayam tuddu Kharjata Saw Ousseynou Gueye mi nak ab ndongab dara la don jange ci daray Serigne Bassirou Lo Alcorane nek ci ndilli are bu mujju ba Ousseynou mi nak dafa reer ba mu reer ak legi mi ngi bëgg yag lool ay mbokam ak serignou daram yep ñu ngi and diko wër Kharjata Saw mi yaayam futa la dekk waye Ngom Gueye mi bayam Saloum la dekk xale bi nak fi la nekkon ci ndindi Serigne Fallou don jange daray Serigne Bassirou Lo Alcorane ci are bu mujju ba mbok yu ñuy sakku kep ku dib julit mba ga dib talibé so gisé xale bi nga jappalé ci ay wayjuram ndax sonu nañu lol képp ku ko gisit mën nga ñoo wo ci numéro yi 77 867 87 75 wala nga woté ci 77 145 24 04 77 145 24 04. Ñaari numéro yoyu bo ci jokk ak ñun rek dañu fexé ñu joté ci xalé bi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Bismillah.

Bismillah.

Allah.

Garbe

Allah.

Bismillah.

0: dara
1: wallahi
0: ko gaba

Garijɛ

Allah.

ba tax na jamono bu nekk da ngay baamu la nga xamoon ngir nga bañ koo fàtte te ngay jiintu dooliku loo xamutoon. Yent bi alayhi salaatu wasalaam nee na boo amee benn bis boo xam ne nar naa dikk ba dem te dolliku ci xam-xam yàlla bu mu ko fekke, kon foo toll rek war ngay jiintu dolliku. Laa tukkir bul baril arruqaada yaanoor, muy bul baril rek looy biddanti nelaw yu ëpp. Nelaw yu ëpp sax moo xam nga def ko ci guddi gi, moo xam nga def ko ci bëccëg gi ñoo ci yem. Nelaw yu ëpp rek moom moo baaxul ci doomu aadama. Tiw nag léeg-léeg nga fekk doomu aadama yoo xam ne maanaam seen wér-gu-yaram ngir mu mat moo laaj ñuy nelaw nelaw yu am solo, nga xam ne ñoom doonuñu ñoo xam ne dañuy mën a cof rek ay nelaw. Am na ci nit ñi moom ñoo xam ne ca dëgg-dëgg rek faaw ñuy nelaw lu am solo ci seen bis ngir seen xel mën a mat sëkk, seen wér-gu-yaram tam mën a mat ñu mën a woyof. Am na ñoo xam ne suñu tàmbalee di niiwal ay nelaw rek buñ doxee tuuti rek bu daal di tàmbalee feeñ ci seenu yaram ci ay yene ay jeexital. Ñu ngi mel ne lekk itam rek am na ñoo xam ne mën nañu niiwal ak lekk lool te du leen gaaw wàññi dara, waaye am na ñoo xam ne buñ ko bëggee niiwal ab diir rek mu daal di tàmbalee feeñ ci seen wér-gu-yaram. Doomu aadama yépp dañoo bokkul, kenn ku ne ak la ko yàlla cëral ci wàllu wér-gu-yaramam. Doomu aadama yi dañoo wuute lool, da ngay fekk am loo xam ne am na ku ko mën lool te mu jik ko, am koo xam ne bu defee noonu rek du ko jik. Kon danañu la digal rek bañ di topp nelaw yu ëpp ëpp, waaye itam niiwal ko ba mu ëpp itam am na ñoo jigéewul leen noonu. Moo tax ma ne kon laa tukk sirbul baril arruqaada yaandoor fil layaali ci guddi yi in kunta nem nekk nga mushtaqan di ko sopp ilal maali jëm ci cir yu kawe yi. Nee na boo bëggee jot ci cir yu kawe yi na nga roy ña alquran naan tatajaafa junubum anil madaaji te du dara lu woo seen borom subhanahu wa taala. Wa min alleyli fa tahajjud bihi naafilatan lakk. Mu ne fal naan sëref nañ wëlbati nag aljawaada naaru góor wi lil maydaani delloo ko ci terrain bi. Wal nastain te ñu sàkkoo dimbandikoo bi rabbinaa ci sunu borom mi nga xam ne arrahman mooy rahman mooy borom yërmande ji yaatu ji. Nee na nag ñu dellowaat naaru góor wi ci kaw yoon wi, loolu mooy bàyyi xel rek ne dafa am téere bu mu jëloon di ko way ñi koy wax umul barahin. Dafa dem nag léeg-léeg ba mel ne bi mu duggee ci fànn gi xaw na ci indi ay waxi boppam, mooy bi mu nee tallahi laysa yanfuxu chaxsu gada xinda xulul ramsihi xayrul huda tabban liman chaxaluhu dunyaahu bi jami xutaama an oxraahu yaa wayla man chuxira bil awlaadi wal maali an idaamati l awraadi. Wax wax léegi foofu nag daf fee xaw a guddal tuuti, mu wane rek ne nañ delluwaat ca wesar wa téere bañ jël di ko way nañ ca delluwaat. Wala stain tan dollee dimbadikoo rek rabbinaa ci sunu borom bi nga xam ne mooy rahman. Mu delluwaat nag kon ca lam doon wax mooy malaayika yi laaj ci bàmmeel. Mu ne wa yasalaani dañu laaj ñoom malaayika yooyu kulla chaxsin jëpp jëmm joo xam ne faatu na xubira moo xam ropp nañ ko suul ko ci bàmmeel wa man lam yuqbar ak sax koo xam ne rëbuñu ko suul ko ci bàmmeel. Du tee rek danañu ko laaj xan xabdi tawxidin ci dayab tawxid muy gëm yàllaam. Ne malaayika yiy laaj danañu laaj képp koo xam ne faatu na, ki ñu suul ci suuf ak ki tàkk ba xam def dóom ak ki lab ci géej wala jinni lekk ba mu jeex wala ku tani lekk ba mu jeex, yépp rek du tee danañu leen laaj. Moo tax ma ne mislu akilati chibaai kem lekkiiti nek ment yi wal xariq ak aji lab ci ndox waka akilati tuyuri ak ndik lekkiti picc yi mel ne ku tani lekk wala xariq ak lakk ba xam def doomit du tee danañu leen laaj. Laaj boobu dafa màcc ci ruux, moo tax tàkk ba xam du tee suñ borom def ñu war koo laaj. Ki ñu suul ak ki ñu suuyul ñëpp la ñuy laaj ci seen bàmmeel. Bàmmeel moom dafa tolloo ki faatu ñu jël ko suul ko dañuy mën naan bàmmeel ma ngi nii mën a joxañ ne fii lañ ko tëral, waaye kenn ku ne rek am na fu mu ne. Te picc yi lekk ba mu jeex am na bàmmeel, daa doonul bàmmeel boo mën a teg bët rek, waaye mi ngi ci alamul barsaq yi. Kon kenn rëccut wa ma antum bi mucjisin. Mu ne waxlam xamal ne bi ànd al mawta ndaka dee yaa ak yow sama mbokk achad moo gën a tar in kulli amrin ci mépp mbir moo xam ne qabluhu jiitu na ko faxsha na nga ragal assamadu yàlla mi ñu jublu ci ay aajo. Suñ bi nee na nga xam ne dee moo gën a tar mépp mbir moo xam ne nekk na ci la ko jiitu, mooy amul benn jafe-jafe booy am ci kaw suuf.